0: seleccionados. Quack FM.
1: Os sons seculares e máis profundos da nosa terra, os latexos máis auténticos do país, derrotado pela historia, a nasao injustamente desolada na periferia do mundo, sentí con ele e coa súa obra, esclareci como noso destino foi un absurdo sen patria. Cuando eso a patria quen constrói firmemente e dá un sentido completo a un destino colectivo. Conmovime con a súa radical e exquisita sensibilidade perante as miserias sofridas pelo povo galego, contaxiándome para sempre o desasosego e asignándome un lugar ao longo da vida na equipa dos perdedores que queren deixar de selo. Mas a súa alma enorme e solidaria que viveu incesante esa dor sen final. A diferenza de un común sentimento popular, soubo transformar os sentimentos en ideas fecundas para irmos na procura de unha casa común, soñada. E agora, dubido que sexa eu realmente quen escribe, a não ser o epifánico que, grazas a Castelao, se nos revela e que nos elevou e marcou indelebel no noso espírito, con o xerme teimoso da insatisfação e da rebeldía, a tarefa que vai na procura de que sobre a Galiza ilumine definitivamente o sol da liberdade e que no final posan nas aldeias da Nassau resoar e nunca máis se apagar os atiruxos e as gaitas da vitoria. Acabades de escoitar o poema titulado Castelao, escrito polo poeta coruñés contemporáneo Manuel Miragaia, extraído do seu poemario Galeguia, publicado no ano 2017.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM.

Un fato de labradores que todos somos galegos, a Belén viñemos xuntos con noso amigo gaiteiro para, ao son dun alborada, cantar esta mañá cedo con moito lecer aquí unha tonada este neno que che está de rechupete, e se non, xa o veremos. A nosa alborada na gaita toquemos, pois que neste alprende noso señor vemos. Naceu para abrirnos as portas do ceo, xa ven, ende ven, o noso remedio. Vinde velo todos, rapaces, ergueivos, vinde, vinde axiña, vinde, vinde ledos, vinde, vinde axiña, vinde a velo. Acabades de escoitar un vilancico de Nadal extraído dun misal da Catedral de Santiago que data do século XVIII, de autoría anónima.

0: Bailémonos xa todas tres, ai amigas, so aquestas avelaneiras frolidas. E quen for velida, coma nos, velidas, se amigo amar, so aquestas avelaneiras floridas, verrá bailar. Bailémonos xa todas tres, ai irmanas, so aqueste ramo destas avelanas, e quen for lousana, coma nos, lousanas, se amigo amar, so aqueste ramo destas avelanas, verrá bailar. Por Deus, hai amigas, mentre al mal non facemos, so aqueste ramo florido bailemos, e quen ver parecer como nos parecemos, se amigo amar, so aqueste ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. Acabades de escoitar la balada das avelaneiras floridas de Arias Nunes, composta no século XIII. As bailadas eran variantes das cantigas de amigo galego-portuguesas medievais feitas para expresar a ledicia de amar e de vivir e con claras incitacións ao baile.
1: Pois segues escoitando Recendo na sintonía de Cuac FM 103.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

Teño unha cousa que dicir. Agora que xa non nos facemos dano. Aos teus ollos faltalles limón. Non máis Elizabeth Siddal para que me performes. Non máis pérfida memoria das outras cabezas caídas da hidra que houbo se cadra en mí. Non máis vestidos de frenética estadía neste peirao, nesta retagarda, neste preciso intre en que desisto. Non máis cabelo trenzado de soga, Rapunzel. Convertes en Justín. Bel, vólvese Ofelia. O meu remorso faime xémea da muller de Lot. Daquela, non máis voltas. Acabades de escoitar o poema titulado Non son a pin-up que ti buscas, da poeta contemporánea coruñesa Emma Pedreira, extraído do seu poemario Antídoto, publicado no ano 2018.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.

Porque esta matria constrúese lobo de perder o medo, lobo de me confesar impune, lobo de te querer ata saciedade e ainda. Constrúese deconstruíndonos e berrando que somos eucalípatas. Fíxose da terra que nos dá de beber e mailo mar que nos rouban nunca máis, máis unha vez. Das árbores que medran no patio traseiro e velaí esta mezcolanza de pretéritos e vontades, este ser incondicional, esta revolución sen erre. E tórnase matria este fogar entre versos que posúe algo máis que a sonoridade característica, algo máis que o feito de ter lingua e utilizala. Algo máis como lamber a pel e sentir o saber do Atlántico e deixar o sincrónico para despois de hacer. Isto é algo así como unha que máis veces outras que la mesma.

Acabades de escoitar o poema Matria de Andrea Núñez Brions, extraído do seu poemario Todas as mulleres que fun, editado por Corsarias no ano 2011.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras, Oneira, Fisterra teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso, estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable, sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estás a escoitar pois un programa que está a piques de rematar tempada. Levamos simplemente 23 na nosa andaina por estas ondas radiofónicas e agardamos que quedes connosco ata o final do programa. Estamos a día 20 de maio do 2026. Onte houve un lío grandísimo, do que falaremos, por suposto, aínda que non vai ser o tema protagonista do programa, pero hai noticias, hai novas que se comen a outras. Neste caso, titular del diario.es, 3 asasinatos machistas en 4 días. Para reflexionar. O Ministerio de Igualdade convocará próximamente un comité de crise para analizar a última concentración de crimes por violencia de xénero. Xa están tardando, tamén vos lo digo. Bueno, neste caso, pois un dos casos é especialmente sangrante, porque estuve buscando o parágrafo dentro de toda a información que hai nesta nova. O Ministerio de Igualdade confirmaba este mércores ao mediodía que o asasinato dunha muller en Dolores, en Alicante, o pasado 16 de maio é un caso de violencia machista. A confirmación súmase a outros 2 crimes machistas sucedidos nos últimos días: o de un home que asasinou a súa parella en Arguedas, Navarra, o luns, e outro que matou a súa parella en Figueres, Girona, este martes. Son, sumando todos os que están computados dende o ano 2003, que foi cando comezou a estatística, son 1.361 mulleres asasinadas. En este ano, exclusivamente en 2026, van 20. Falando do caso este que vos comento, que é un poquinho chamativo, contanos o seguinte. O home de Figueres, de 48 anos, tiña unha orde de alonxamento da súa víctima que quebrantara en 2 ocasións xa, e fora condeado nun xuízo rápido ese mesmo luns por maltrato. A muller fora citada para unha evaluación forense e para declarar ante o xuíz o martes, pero non se presentou e o xulgado acordou a liberdade do agresor. Unha muller que, pola circunstancia que fose, non asiste a esa revisión forense e a falar co xuíz. Non sabemos si, de algún xeito, pois, as persoas que estaban, en teoría, ocupadas de seguridade desta muller, con todos estes antecedentes, deron algún tipo de explicación de por que non asistira. Pero o que sí sabemos é que o home asasinou a súa parella en plena rúa, e varias persoas que se atopaban no lugar dos feitos gravaron o sucedido inmediatamente. O home foi a lavar as mans a unha fonte que había, foi increpado e reducido por un grupo de veciños. Outros pediron por teléfono que asistise unha ambulancia para atender a esta muller, pero estaba no chan e ninguén se aproximaba a ele, según se ven nos vídeos, para, pues, non sei, para parar a hemorragia ou o que fose. Bueno, son casos que deixan a calquera co corpo fatal, porque isto, cada vez que vimos aquí, hai algo que contar sobre este tema. Entón, a ver si no Ministerio de Igualdade convocan esa xuntanza de crise urxente e atopan medidas para frear esta barbaría. Mister Bugalú e David están nos mandos técnicos. Levantábamos, non sei se foi a hora de erguernos un poquinho máis tarde, o expresidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, está investigado a día de hoxe por varios delitos que lle imputa o xuíz de instrucción. E hai moito que rascar aí. Hai informacións que o implican, pero tamén hai moita xente que di: cuidado, que en todo o que estamos lendo hai terceiros que falan de Zapatero como unha persoa que está colaborando a conseguir determinadas cousas, pero non hai información directa sobre él, ou hai polo visto unha serie de pagos, tanto a él que declarou eses pagos, di que por traballos que fixo, outros pagos que semella que están indo a unha empresa que teñen as súas fillas, con estive lendo un pouco respecto desta empresa, ten 5 traballadores, xera contidos audiovisuales para empresas coñecidas como La Razón, por exemplo. Hai que ver por que se lle estaba pagando eses cartos, se realmente teñen algo que ver con todo isto que está investigando o Suiz, ou eran servicios de outra cousa. Non é a típica empresa que non ten traballadores e que parece que só ingresan pasta, pero non, neste caso pues hai 5 persoas empregadas xerando contidos. Por outra banda, está esa declaración do Suiz que fala de que hai unha empresa creada en Dubai e entende, non polo menos no sumario, polo que están contando os medios, que eu non tiven acceso.
1: Auto, é un auto.
0: O auto.
1: Os suíces declaran nin...
0: No auto do suíz, falase de que Zapatero estaba dando ordes para que se crease esa sociedade en Dubai, pero son, polo visto, indicios sobre suposicións de varias conversas que hai por aí de terceiras persoas. Total, que isto vai para longo, eso o primeiro.
1: E iso é o malo.
0: Sí.
1: Quero dicir, bueno, volvendo un poquinho de antes, uh-huh, pues xa se pode reunir o que quera o Ministerio de Igualdade, que o problema non ten solución. A solución é que os homens deixemos de matar mulleres.
0: Bueno, pero tamén é certo que cando hai casos como este, no que unha persoa ten varias quebrantamentos da orde de alonxamento.
1: Bueno, eso será pues cuestión do xuiz.
0: Claro, pois aí só vou.
1: Pero aí o Ministerio de Igualdade non ten nada que rascar porque é outro poder do Estado.
0: Sí, pero a mellor a nivel legislativo podese dar máis ferramentas aos suíces para que tomen medidas moito antes ou máis contundentes cando unha persoa quebranta a orde de alonxamento, está claro que esa persoa está obsesionada con esa muller e que vaya por ela.
1: Pero vamos a ver, non pasa só aquí.
0: Xa,
1: pasa en todo o mundo. Pero, máis do 90% da poboación reclusa son homes, por algunha boa razón, vale? Bueno, por algunha boa razón, non, porque somos así. Entón, é unha cuestión de nosa. Non? Se non empezamos por aí, estamos pedindo, o sea, estamos esperando que nos arranxen os problemas dende unha institución ou desde, pois non, sei que non vai, non, o sea, é como dicirmos poñerlle remedio á choiva, pois é complicado. É complicado. O sea, temos que facer o traballiño que hai que facer. Claro, dillo a estes desalmados que matan persoas, ¿no?, que teñen que facer traballo. Logo, o tema de Zapatero, estou moi de acordo co que dicía hoxe Gabriel Rufián, que está sembradísimo case sempre, uh-huh, que dicía, se isto é certo, moi malo, se non é certo, é peor, ¿no? Porque unha de dúas. Ou temos a un expresidente do goberno que encarna a tal hora pois todos os valores positivos que se poden encarnar, non? E que resulta que é corrupto e un mentiroso. Uh-huh. Esa é unha opción.
0: Sí.
1: E a outra opción é que non o é, que é a persoa que moita xente pensaba que era, e resulta que temos un poder do Estado que está utilizando indicios dun xeito claramente
0: excesivo, podemos decir.
1: Bueno, eu iba a ser un poquito máis contundente, pero pareceme ben excesivo e tendencioso, non? Entón, puf. Xa. Porque claro, o auto fai afirmacións moi grosas, pero non achega ningunha proba desas afirmacións. Claro, eso, bueno, haberá que esperar os acontecimentos, como sempre.
0: Claro.
1: Como sempre.
0: Digamos que hai unha serie de indicios por aí flotando e chega a conclusións posiblemente precipitadas ou non, en función do que acabas de dicir, de si este home minte ou non minte, claro.
1: Claro, o sea, a saída de logo, a min me resultaría bastante raro, así sinceramente, que se as cousas son certas, pois que Zapatero responda como responde onte.
0: O sea, no, pero bueno, pero bueno, estamos afeitos a que tamén Ábalos dixo que él non fixo nada.
1: Sí, pero sempre saen que a boca máis pequena, hai que lembrar que xa declarou Zapatero sobre isto nunha comisión de investigación, foi igual de taxante que onte, ademais dicía que podía demostrar, co cal haberá que esperar a que o chamen a declarar e logo xa veremos, porque claro, aínda que o chamen a declarar, aquí dependerá do xuiz instructor, porque o problema que subxace a toda esta situación é que dende a sentenza do fiscal xeral do Estado hai elementos como para desconfiar bastante, non, da xustiza. E se miras o caso Begoña, tes outro elemento para desconfiar das instruccións e dos superpoderes que tienen os instructores.
0: Suma ya isto que no caso Kitchen, por algún motivo, ni a Cospedal ni a Rajoy,
1: que ninguén soubo quen era M. Rajoy.
0: Se lle supón que está metido no hallo, claro, cando hai grabacións. Dice, "No, estas grabacións non interesan."
1: Entón, bueno, como dicía eu xa hai varias semanas, alédome de te lo dito, os que creemos nas institucións nos están poñendo super difícil, non? Super complicado. Entón, bueno, pois agora chega unha proba de carga e incluso os que creemos nas institucións pensamos que, bueno, xa veremos. Imos deixar avanzar isto. Que pasa? Que sendo os tempos da xustiza como son e adaptándose os calendarios, as cousas que se adaptan, eu dubido moito de que isto teña unha solución rápida, sobre todo se os presidentes Zapatero inocente. Uh-huh. E non ten nada que ver, non? Entón, bueno, a ver, tampouco quero prexulgar este xuiz, porque este xuiz non é, digamos, un sospeitoso habitual, vale. Ata onde eu sei, non? Non é destes que dices, caeu ya fulanito, puf, xa temos montada, claro, non?
0: Xa.
1: Pero non é destes. Pero... E ademais que todo este caso ven impulsado onde fora de España. Uh-huh. Cocal, pues bueno, a mí eso me da unha certa tranquilidade de que en efecto os indicios que se achegan son indicios sólidos. Agora, sinalar dun xeito tan contundente sen que até o de agora teñanse coñecido ningunha proba de cargo me parece un pouco un pouco temerario igual, non?
0: A ver,
1: un pouco
0: en caso de que isto teña vamos a decir que o xuiz neses indicios que el vai sumando para imputar a Zapatero, en caso de que teña razón, está clarísimo que unha vez máis a avaricia arrasa con todo. Porque xa o levamos visto aquí, en 23 anos que levamos, arrasou con Urdangarín, arrasou con xente, que diste, pero para que necesita máis pasta? Non viven suficientemente ben. Que queren? A cuarta piscina? Como é a cousa? Bueno, ímolo deixar aquí, porque temos moitos contidos no programa de hoxe. Escoitamos unha canción que eso sempre relaxa un poquinho. En concreto, traio precisamente La calma del canca, porque a vindeira semana, queda xusto unha semana, para que se saiba cal das cancións nominadas a mellor canción de autor deste 2025, por parte da Academia de Música, se eleva o galardón. Está Pedro Pastor con Los Olvidados, Xoel López con Sombras Chinas, hai dous máis, pero bueno, estou falando dos tres que coñezo, porque temos aquí certa relación, e el Canca con este temazo que é La Calma. A volta dela, falamos dun libro que ten unha pinta fantástica. Bueno, el Canca está aí preparado para cantar. De feito, agora mesmo está encantado de que todo o mundo este comprando entradas para... Aí va, ese non é el Canca, Se nos acaban de saltar un rapaz que deben ser los enemigos, así a bote pronto.
1: Agora sí.

para ser voluntarias na gran recollida de alimentos que se fai todos os anos por parte dos bancos de alimentos que hai en toda España. Entón, imos dar o contacto do Banco de Alimentos Rías Altas, que é o que temos máis preto da Coruña, para xente que nos escoita nesta área, ainda que, eso, buscades bancos de alimentos. Se nos estás escoitando en podcast noutro sitio, pois busca bancos de alimentos, porque dende ao 5 ao 7 de xuño son eses tres días nos que entramos nun supermercado, atopamos ali persoas voluntarias comentándonos que si temos posibilidade de aportar algo a esta recollida de alimentos, pois que será moi benvida a nosa aportación. Polo tanto, dou o teléfono de o Banco de Alimentos Rías Altas, se tes por aí para apuntar, é o 636-002-474, é bastante doado así de lembrar, vou dar tamén o teléfono fixo, pero primeiro repito o móvil, 636-002-474, e o fixo é o 981-271-567, Banco de Alimentos Rías Altas. Escoitamos aos nosos amigos de Los Enemigos, porque xa dicen que estou disfrutando, estou gozando deste libro desde el jergón de José L. Santiago, vou avanzando a bo ritmo. A verdade é que conta unhas historias ben curiosas este home, e sobre todo quen coñecemos as súas cancións, a forma de escribir, un pouco o seu, bueno, pues, o temos visto en algunha entrevista por aí que lle fan, pues, en programas de televisión, etcétera, pois cando estás lendo o libro parece que estás falando, te está falando a ti, contándote as súas historias. Pois mira, o último que lin foi a única experiencia en México de Los Enemigos, que foi a típica fricada absoluta, que acabaron tocando tamén, fixeron unha expedición a Estados Unidos, cruzaron aí a fronteira. E como este home engancha en todos os bares que hai, bueno, pois conta esas batallas, di que ten como unha pena porque nunca volveron a tocar a México. O sea, foi a primeira experiencia, foi moi chula, estiveron ali e tal, pero por motivos, pois eso, seguramente de managers e de cartos e moitas cousas desas, pois non volveron nunca a tocar a México. Así que escoitamos a Los Enemigos e continuamos, que aínda temos uns cantos temas que compartir contigo.

0: ver, cousas como meter nunha canción Butrón Occipital, que son cousas de Josele, en ninguén máis se lle ocurre un Butrón isto occipital, pero carallo, é que este home ten unha cabeza paralela. Pero bueno, de feito, unha das cousas que máis chama a atención é a súa obsesión diaria de estar parindo cancións. Bueno, total, que imos con esta cousa de Donald Trump, que sempre hai algo que contar de Donald Trump, vale? A ver, neste caso, imos aparcar un momento o tema da guerra, porque nunca se sabe. Pero é que chama atención que mentras él anda por aí lanzando pepinazos, manda os militares a traerse de Venezuela a Maduro, esas cousas que fallan así, entretidas, bueno, pois... Trump declara miles de operacións bursátiles de ata 750 millóns de dólares e reabre o debate ético. Bueno, resulta que os presidentes de Estados Unidos teñen a capacidade de sin ningún tipo de cortapisa, xogar en bolsa. Eso poden o facer, vale? Claro, que pasa que cando as decisións que tomas ti mesmo poden afectar a bolsa, a mellor o xogo que fas con esas investimentos...
1: Sí, eles poden xogar en bolsa, pero información privilexiada sigue sendo delito tamén.
0: Claro, pois estos americanos son así, dice que realmente a legislación permite que os presidentes fagan iso, o único que teñen que facer é declararlo. Entón, aquí o que aprendemos é que entre máis de 3.600 operacións no primeiro trimestre deste ano. En tres meses fixo 3.600, evidentemente terá un equipo de persoas que están aí xogando, igual que hai outros, pues teñen brokers, pues el terá o equipo propio, ¿vale? Aproximadamente, claro, como isto vai subindo, baixando, pois pode chegar aos 750 millóns de dólares.
1: Que se ti es presidente de Estados Unidos, tes cero escrúpulos. Non precisas un broker, para forrarte.
0: No, home, pero me refiro que non vai a estar este home facendo coa cantidade de cousas que sabemos que o vemos na tele, facer 3.600 operacións el mesmo.
1: Ah, bueno.
0: O mellor ten, pues, eu que sei, a súa muller ou a súa filla o fillo este, alguén,
1: unha aplicación
0: xoga aí, hoxe fai 50 operacións. Pues seguramente que a inteligencia artificial terá aí funcionando para
1: él. No, o que pasa é que ti podes afundir ou levantar sectores completos da túa economía asinando unha orde claro. executiva. Entón, claro. Bueno, a ver, o deste señor se sigue funcionando ese país, o deste señor acabará fatal. Pero penso que lo sabe todo mundo. Eu entendo que él tamén, ¿no? Que esto vai a acabar fatal. Que non sei se meterán na cadea porque vai ser moi maior e vai estar moi decrépito, pero que vai a acabar mal, vai a acabar mal.
0: Pois non sei, porque mira, outro día...
1: Bueno, ese non acaba mal el, acaba mal o país. Quero dicir, non hai por onde caer do lume para caer nas brasas, sair de Guatemala para entrar en Guatepeor, non? É unha cousa así.
0: Pero estamos convencidos de que seguramente si hoxe houvese eleccións, habería millóns e millóns de persoas que volverían a escoller a este home.
1: Sí, bueno, porque é unha secta. Quero dicir, os magas son basicamente unha secta mesiánica. Entón, bueno, esa xente non cae da burra normalmente ata que o seu líder os inmola, non? A ver, que como vai inmolando xente polo camiño, pois bueno,
0: pero normalmente está inmolando a outros, non aos seus, por agora.
1: Bueno, non, e os seus tamén. Quero dicir, había unha fiscal xeral do estado super fiel.
0: Bueno, pero eso é simplemente despedir.
1: Que caeu, houve bueno, unha ministra de Interior, digamos, unha secretaria.
0: Pero esos non son tan que non caeu, son tan da secta.
1: Eran absolutamente da secta, tiñan ese cargo por ser da secta, pola súa máis que demostrada lealdade a Trump.
0: Ata que chegou un punto que dixo ata aquí.
1: Non pola súa competencia. O que pasa é que como ese señor cree que todo se pode, tampouco é tan así. O sea, por moi sátrapa que sexas, por moi obedientes que sexan os teus umpalumpas, non se pode todo. Porque, bueno, hai algunhas cousas que resisten, entonces haber algún xuiz que non che dé a razón, porque se aquí os xuizes teñen superpoderes, non te conto en Estados Unidos. Bueno, entón, ti non podes facer todo o que queres facer, ou te equivocas, como ademais estás no posto por lealdade, e non porque teñas unha mínima competencia, pois acabas metendo a zoca, e iso ven de volta, non? Bueno, pois, el vai soltando lastre. xa fixo nos primeiros 4 anos, quero dicir, sorpresa nin media.
0: Ah, no, bueno.
1: Pero
0: supoño que a xente que está próxima a él sabe que calquera día lle toca.
1: Pero hai cousas como de o da congresista Marjorie Taylor Greene ou o do fulano este que non me lembro nunca como se chama, un que saía na CNN que era super Trump, super trumpista que se lle puso en fronte polo de Israel, a outra eso, Carson, non? Pero Marjorie Taylor Greene co tema do caso Epstein, non? Quero dicir, incluso dentro da secta hai xente que, claro, que de repente non lle cadran as contas e dá un paso a un lado. E que pasa cando ti saes dun esquema así? Pois que claro, que ves todo con máis claridade e se te cae o castelo de naipes, non?
0: Mira, estás contando unha historia que hai xente do Partido da Tres Letras en España que tamén está dicindo, estos de aquí están facendo isto. Se decataron agora.
1: Claro, pero é que aínda onte vi a un especialista en comunicación que falaba dun estudio, lo que pasa é que non puiden prestarle moita atención, pero falaba dun estudio dunha universidade americana que facía unha trazabilidade da desinformación aplicada por políticos, que ademais era un estudio cuantitativo, quero decir que colleron 30 tantos parlamentos e non sei cantos millóns de tweets de políticos de eses 30 e pico países, non? E resulta que decían que os políticos de esquerda non había unha correlación entre políticos de esquerda e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de socialdemócratas e desinformación, que non había unha correlación entre políticos de dereita e desinformación, pero que sí había unha correlación directísima entre dereita populista, extrema dereita e desinformación. Uh-huh. E dixen, bueno, pois fixeron unha tese de non sei cantos trillóns de páxinas. Eu decía, bueno, igual non facía falla tanto, pero polo menos queda sí, documentalmente demostrado, sí, non? Vale. Pero todos o sabemos que acontece iso. A cuestión é, estamos facendo algo para evitarlo? Pois pues, penso que non.
0: Bueno, pois imos despedir aos Estados Unidos deste penúltimo Alegría da Tempada para comentar que dentro de pouco chega o Mundial de Fútbol, que a ninguén se lle ocurriu dicir, pois mira, como está ese home facendo falcatruadas por aí, boicoteamos o Mundial de
1: Fútbol.
0: Van
1: levar un disgusto guapísimo, ¿eh?
0: ¿Por?
1: Porque ali hai xente que está realmente convencida de que os Estados Unidos vai gañar o Mundial.
0: Ah, bueno. Bueno, a ver.
1: Aos que lles importa, o sea, a ver, os que saben, non. Os que saben un pouco de soccer, pero como lle chaman eles, saben que posibilidades poucas.
0: Quieto parado que Donald Trump estivo xogando a bolsa para facer cartos para algo. E ata aquí deixo a cousa porque cando empecemos a... Bueno, simplemente que chamoume a atención.
1: No
0: porque...
1: way.
0: Vale, bueno. Chamoume a atención.
1: Hai unha mafia anterior máis antigua que Trump, eh? Vale. Hai mafias máis.
0: No, pero esa mafia quedou fora do Mundial, coño.
1: Pero hai mafias máis antiguas que Trump.
0: Vale. Bueno, nada, simplemente dicir que por temas profesionais,
1: aparte de que non lles dá, o xogo non lles dá.
0: Vale. Es que non sigo o equipo.
1: Aparte de que FIFA sexa como sexa, non, pero quero dicir.
0: Bueno, pero hai penaltis e penaltis.
1: Se pasan a fase de grupos, pues mira.
0: Bueno, pues falando de fase de grupos, que acabo de descubrir, na miña ignorancia, que non estaba seguindo nada ao Mundial, pero como empezou a chegarme información por varios o Mundial, non sei que co Mundial. Bueno, total, dicen, pero cando é o Mundial? E non sei se sabíades, compañeiros, que por primeira vez participan 48 seleccións no
1: sí,
0: Mundial,
1: claro,
0: de Fútbol.
1: Sí,
0: este
1: eu sabía,
0: año.
1: Sí, claro, vale, sí, pues, o máis pues, grande de toda a historia, sí.
0: E ademais diso, evidentemente,
1: en tres países.
0: Claro, eso sí, Canadá, México e Estados Unidos. Pero ademais de todo, bueno, aí estábamos enemigos con gañas de ir a tocar. Bueno, total, que con todos esos partidos que hai que xogar, o Mundial empeza o 11 de xuño e acaba o 19 de xullo, que é a típica tolemia que vamos a ter partidos todos os días que nos van a machacar nos medios de comunicación, que si, eu que sei, Ecuador contra Congo, que non sei nin con xoga, non me preguntes.
1: A ver, eso tradúcese basicamente en que hai unha rolda máis. Sí. Claro, como hai unha rolda máis, hai toda unha quenda de partidos máis, claro, son un chorrón de partidos, hai varios grupos máis, claro.
0: Sí.
1: Iso é pastita, claro.
0: Claro.
1: Por outro lado,
0: para encher todos esos estadios manda.
1: Por outro lado, tamén che digo que pode axudar tamén a que claro, Ainda que ti meter, por meter unha rolda máis en un par de grupos máis, seguramente os xogadores terán ao final máis unha carga máis prolongada, pero menos intensa.
0: Bueno, pois pues a ver, se non empezan a romper agora para de cara á liga seguinte.
1: A ver, o que pasa que os xogadores de fútbol están lles metendo un tute estupendo, sí. Quero dicir,
0: os de élite non paran, claro, básicamente. Veña, imos, como dicía, aparcamos xa os Estados Unidos, quedan aí fora do programa, que nos quedan poucos minutos, e quería comentar algunha cousa que nos queda moito máis preto. Por exemplo, este sábado pola mañán temos convocatoria por parte da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que nos convoca a toda a ciudadanía que estemos pues, con gañas de sumarnos a esta iniciativa para a retirada de símbolos franquistas, que levamos moito tempo falando disto, e nos salón, bueno, perdón, nos pasillos do Pazo de María Pita, que querían, solicitaron facer unha visita guiada para contar cales son os símbolos que están aínda no concello, que consideran que teñen que estar fora, pois en concreto están pedindo que haxa tres retratos de alcaldes da época franquista que desaparezan de aí o antes posible, e como non permitiron esta visita guiada, pois nos convocan en María Pita, o sábado 23, este sábado, ás 12 da mañá, e van facer unha especie de retirada simbólica, eles ali diante da praza, coa xente que se achegue. Así que queda feita a convocatoria, e van falar de máis símbolos franquistas que aínda temos na cidade. E,
1: puf, moitísimos, mira, do Instituto Nacional de Vivenda hai unha chea deles.
0: Bueno, pois todo iso, a ver se si nos poñemos as pilas dunha vez. Eliminamos. Tamén, por outra banda, temos que dicir que Quack FM continúa con as súas celebracións, que isto é un non parar, do 30 aniversario. Entón, que imos facer? Pois esta fin de semana, despois de voltar de María Pita, quen queira, a partir das 3 ou das 4 da tarde, estamos aí afinando a que hora finalmente imos comezar as 30 horas consecutivas de emisión radiofónica polos micros de Quack FM, imos pasar moitísima xente da programación actual, algunha de etapas pasadas, seguramente teremos visitas, se nos estás escoitando e dices, bueno, pois esta fin de semana aínda teño algo de tempo libre, pois podes achegarte aquí a Rúa Lisboa, no campus da Zapateira, entre
1: saímos en Google, non hai perda,
0: Exacto, poñedes en Google onde está Quack FM e chegades aquí, vale? O servizo de buses, para xente que teña que coller buses, hai menos, pero hai a parada así máis próxima é Filoloxía, vale?
1: A de Quack FM, según en que aplicación mires.
0: Pois mira, como non veño un bus, pois a verdade é que non en aplicación esta de tranvías pon Quack FM, ¿sí?
1: Aí non sei, Caldas Dúas hai unha aplicación que pon parada Quack FM.
0: Agora miramos. Bueno, total, que iso, que vos animamos a escoitarnos dende as 3 ou as 4 da tarde, xa confirmaremos en redes sociais en a propia emisora a que hora comenzamos, e por suposto, outro dos momentazos desta fin de semana vai ser o partido deportivo. Eso posiblemente paralizará a media cidade. Sabedes que...
1: Para ben ou para mal, un momento.
0: Bueno, a cidade vai paralizarse. Logo, como acabe o partido, non o sabemos, vale? Pero a partir das 6:30...
1: Non sabemos canto tempo se vai paralizar. Se é para mal, só se paraliza unha hora e tres cuartos. Se é para ben, paralízase, bueno, a partir de aí. Sí, sí. Unha semana, aproximadamente.
0: A ver que enfrea a xente. De feito, está claro.
1: Máis dunha semana, porque se gaña o Depor, ainda queda outro partido, entón a festa vai se alonga...
0: Sí, sí. Bueno, e de feito, claro, podría celebrarse o ascenso e despois aínda ter que xogar o partido de casa que con outra celebración máis e tal. Dicir que...
1: Tamén che digo, máis nos vale gañar,
0: Home, máis nos vale. Entre este partido seguinte, claro. Bueno, total, que a cousa está quentiña no fútbol, pero tamén no básquet, que está aí o básquet Coruña, está a ver si sube de novo a ACB, e o Liceo de hockey.
1: Menudo niño, o sea, un niño importante.
0: Home, por lo menos estar aí na pomada xa.
1: O Liceo, básquet Coruña, o Depor, o Fabril, aí todo mundo, todo mundo aspirando a cousas. E máis, máis equipos de outros deportes tamén.
0: E curiosamente agora mesmo menos escape motor a nivel de programas deportivos non temos agora en Quack FM.
1: Claro, teníamos un chulísimo de ciclismo, pero a xente adícase a ter fillos,
0: Bueno, claro. Pois eso, que estamos aí un pouco valeiros de programas deportivos, se alguén se anima como
1: volves a fin de semana no maratón.
0: Vale, a que hora temos aí?
1: Pois, se non me lembro mal, o sábado de 5 a 6.
0: Vale, os ciclistas...
1: Que hai giro, eh? Aí está o giro en marcha.
0: Ah, pero... Podes ver así na aplicación o algo.
1: Sí, supoño que sí.
0: Bueno, pois nada, que maratón de Quack FM, 30 horas, dende o sábado ata o domingo, pasade por aquí, que aínda brindaremos con algo que teñamos. Estamos rematando o programa, e creo que tiña alguna cousinha máis por aquí que vos quería contar, a ver se si me dá tempo, e non me meto nun xardín a mí mesmo, porque estaba... A ver que era esta. Esta nova de aquí, chin, chin, chin, chin, deixademe mirar. A ver si o atopo, si non temos aí, porque David estaba no principio do programa dicindo, déixame poñer unha canción, déixame escoller polo menos entre as que tes e tal. Bueno, pois pues, vais ao Arton Waits, que é un referente absoluto, o que seguramente ninguén de nós veremos nunca en directo. Veu unha vez a tocar a España así, as entradas aí eran unha tolemia.
1: Hai avións,
0: Sí. Certo, pero tampouco toca moito, este home está moi relaxado, no. Aparece cando un vez unha película, estás vendo unha peli, home, mira, Tom Waits, aí anda. Bueno, pois nada, que nada, tiña aquí unha nova bastante extensa, que nos iba a levar bastante tempo, sobre o famoso rescate, entre comillas, porque logo lendo non era tal rescate, eran préstamos que se lle fixeron por parte tanto de un organismo a nivel español como a nivel europeo, houve varios cando estaupou a pandemia, varias aerolíneas evidentemente non tiñan forma de convencer a xente que estaba confinada na casa de que voase, pois total, que tiña para falar deste tema durante uns minutos, pero non me vou a meter porque é bastante longo, pero simplemente se fala, no, plus ultra rescate de non sei que, bueno, pois moitos máis cartos foron para Air Europa, Air Nostrum e Volotea. Tamén é certo que plus ultra deses cartos que están agora nesta trama de Zapatero que se está a investigar, polo de agora só devolveu os intereses, aínda non devolveu o capital que se lle prestou, cousa que as outras compañías que acabo de citar sí que están devolvendo xa. Despedimos o programa con o noso amigo Tom Waits durante unha etapa que fixen un programa que se chamaba Empanada Mental. Era o meu veciño que viña a despedir o programa, empezaba a cantar e eu marchaba, e hoxe pois despedimos esta alegría con Tom Waits, un temazo deses que se sacaba alá nos anos 70. Chao.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso, estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: 103.4.
1: Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.

0: Vicente Risco sentía unha grande simpatía e admiración cara a Portugal e todo o que este país significaba, do cal dá mostra en grande parte nos seus escritos. E, no entanto, neste estudio só nos deteremos nas referencias que cara a Portugal encontramos na obra Teoría do Nacionalismo Galego e nos artículos que Risco escribiu para a revista Nós. E é que Vicente Risco non entendía o nacionalismo simplemente como un feito aillado, no que só se teñen en conta as características propias dun pobo, senón que, ademais, alén disto, o entendía con unha relación de vinculación de vínculo ou contraposición con aqueles pobos cos cales os galegos tiñan ou tiñan tido relación directa. En consonancia co anteriormente exposto, o sentimento nacionalista de Vicente Risco definíase, por un lado, contrapoñéndose á civilización mediterránea predominante no Reino de España e, por outro, vinculándose ao celtismo e ao atlantismo, civilizacións ás que se adscriben a terra galega e que, polo tanto, Risco exaltaba. Entre eles, todos os povos celtas, entre todos os povos celtas, prestou unha especial atención àqueles nos que encontrou maiores similitudes, destacando o povo irlandés polo seu catolicismo e a súa loita vitoriosa contra o imperialismo inglés e o portugués, polos motivos que exporemos a continuación. Risco quería demostrar científicamente todas as semellanzas que nel encontraba entre o povo galego e o povo portugués, e que abarcaba ámbitos tan diferentes como poden ser o da xeografía ou dos sentimentos. Deste modo, redactou no 1920 unha pequena obra titulada Teoría do Nacionalismo Galego, onde incluíu todos os argumentos científicos que dotarían de solidez as súas ideas nacionalistas. Así, por exemplo, no apartado titulado O Chan Galego, vemos como Risco intenta demostrarnos que existe un vínculo indiscutível entre o povo galego e o povo portugués, no que concerne o ámbito xeográfico, explicando que o tipo de terreno galego e determinadas provincias portuguesas é idéntico, e polo contrario non se encontra en ningún outro lugar da Península Ibérica. Un pouco máis á frente, no capítulo denominado A Fala Galega, Risco fundamenta a estreita relación do povo galego co portugués baseándose nesta ocasión en ámbitos filolóxicos, alegando, pois, que o galego e o portugués son dúas formas dialectais do mesmo idioma, polo que a relación neste sentido é maior con Portugal que con Castela. Tamén comenta Risco que na península existen tres falas que identifica con tres civilizacións. Engade que a civilización da banda occidental, formada polo galego e o portugués, nada teñen que ver coas outras dúas. No apartado, a sociedade galega, Risco compara tamén a organización social de Galiza coa de Portugal, indicando que ambos povos ordenan a poboación en parroquias ou freguesías, sendo este o único fondo autóctono que lles queda aos galegos. Na sección pola súa banda titulada Tres Civilizacións, explícanos abertamente Risco esa idea, como dicimos, de que Galiza e Portugal teñen unha misión histórica de cumprir vinculada ao atlantismo e oposta a ese mediterraneísmo que considera ser a fundación, un pouco a fórmula da era futura. Nesta obra, das conclusións da segunda Asamblea das Irmandades da Fala, aprobada en outubro de 2019, en Santiago dá a sensación que as Irmandades queren favorecer e consolidar as relacións políticas entre Portugal e España, solicitando que os seus gobernos adopten medidas tais como a libre circulación dos cidadáns, xa daquela, en ambos países, sen necesidade de pasaporte. Entre estas conclusións tamén se encontra o da súa oposición a unha posible intervención armada por parte de España en Portugal, no caso hipotético de que chegara a estoupar un movimento sindicalista alí, por considerar tamén que Galiza é irmá da nación portuguesa e ter a independencia desta como a súa propia. A admiración de Vicente Risco cara a Portugal non só quedou plasmada nesta obra, senón que foi desenvolvéndoa e divulgándoa nos artigos e colaboracións que escribiu para Nós, revista que dirixiu. Así pois, o sentimento de simpatía de Risco en dirección ao resto dos povos celtas e de fraternidade cara a Portugal emana, nace, brota da maioría dos seus textos, se ben aquí somente falamos dos máis importantes. Finalmente, podemos decir que o sentimento de fraternidade que sinte Risco cara aos portugueses fica demostrado nos diversos textos, como o primeiro deles, en 1922, ese libro de historia da colonización portuguesa do Brasil, en unha reseña na que Risco refire aos portugueses como o povo máis quirmau do povo galego. Mas é curiosamente no diario de viaxe que o noso autor escribiu durante a súa estadía en Europa, que se publicou na revista Nós en 1930, inicialmente baixo o título Da Alemanha e posteriormente Mitteleuropa, onde expresa a perfección os seus sentimentos sobre Portugal e os irmáns portugueses. Para Risco, Portugal, terra a que se refire como Galiza Bracarense, é o país que se difundiu por todo o mundo, no que se difundiu por todo o mundo a fala e o espírito galego, polo tanto non considera necesario reclamar a Colón como galego, sobre todo se se ten en conta que outros protagonistas das descobertas de América eran de nacionalidade portuguesa. Polo que di Risco, como imos facer que un xenovés ou un xudeu sexa máis noso que Fernando Po e Tristán da Cunha? En ese mesmo texto, Risco expón pois abertamente a súa opinión acerca de que Portugal representa todo aquilo no que se tería convertido Galiza de non ter estado incardinada no Reino de España. Isto demostra a súa admiración por todo o que o povo luso logrou e a súa gratitude por ter expandido polo mundo a cultura e os nomes galegos. Isto é o que publicaba Alicia Valiente Fernández en 2007, baixo título Visión de Vicente Risco cara a Portugal en Nós, en a súa obra Teoría do Nacionalismo Galego. Este artigo foi publicado en Madrigal, Revista de Estudos Galegos. Hola, hola, como estades? Benvidos e benvidas unha vez máis a este pequeno espazo express do Galiportus que lle chamamos Historia e Historias. Todas aquelas anécdotas máis pequeniñas, máis descoñecidas e aqueles grandes relatos que unen a Galiza e a Portugal a través da historia. Con Germán Esteves, xa sabedes, o xermán a portuguesa, e aquí andades nun novo Historia e Historias, como sempre, acompañados do grandísimo Abraham Dorraca. Moi boas, Abraham.
1: Moi boas.
0: Hoxe falando, dándolle unha voltiña máis a esa cuestión do nacionalismo galego e os vínculos que ten co lusismo, co mundo luso-brasileiro, como xa falamos aquí, que chegou a mencionar o propio Fraga. E desta vez xa falamos aquí no Galiporto, no Historia e Historias, da obra da importancia de Castelao. Falamos tamén dun coetáneo seu como Vicente Risco. Quen era este tal Vicente Risco?
1: Era unha figura moi moi poliédrica e non moi entendida, inclusive, ás veces por xente na actualidade, que fai simplificacións bastante grandes e coloca rótulos bastante rápido. Sen considerar casuísticas como encontrarse nun exilio interior e ter que alimentar tres bocas e ter que andar agochado en palleiros polas aldeas de Allariz. Vicente Risco é un ourense insigne, do que en Ourense pouco queda máis que algunha plaquiña realmente. Nace en 1884 na Rúa da Paz. Hai unha plaquiña aí onde naceu, encima dunha loxa de zapatos, unha zapatería, nun mesmo predio no que nacería un poquinho depois Otero Pedrallo, persoa que terá unha amizade pois toda a vida de Risco, porque falece antes. A súa infancia pois decorre aí en Ourense, non na Rúa da Paz, senón nas inmediacións da Praza do Ferro, para onde a súa familia se muda depois, e o que a nos afecta sobre todo é a súa vida xa adulta, cando estuda filosofía e letras, volta para Ourense, comeza a traballar no que hoxe chamaríamos escola de magisterio, na escola normal, de nessa altura Escuela Normal de Maestras, penso, que estaba na Rúa do Progreso. E todo o que comeza a elaborar a partir, sobre todo, de 1916. Un poquinho antes, sí que xa colaboraba con algúns xornais, como El Miño, La Noche e tal. Uh-huh. Mas se collemos arredor de sí, de Outeiro Pedrallo, pues estaríamos no momento en que descobre o exotismo da propia terra. E a partir de, pues iso, do surximento das Irmandades da Fala, o seu relacionamento intelectual con xente como Arturo Noguerol, como Antón Losada Diéguez, que tamén é unha figura que, vendo do tradicionalismo, pois influiu moitísimo en todo o que será ese, o que chamaban o Cenáculo Ourensán, e colateralmente tamén a figura de Castelao. O que importa sobre todo de Risco neste caso concreto do que estamos a falar, pois é efectivamente ese traballo que desenvolve paralelamente no ámbito político, co exemplo, pois eso, de esa publicación da Teoría do Nacionalismo Galego, que surxe como unha especie de necesidade de xeración teórica a partir dunha escisión que hai nas Irmandades da Fala no ano 18, creándose a Irmandade Nacionalista Galega, e despois, sobre todo, o traballo que desenvolve na revista Nos, na propia revista Nos, a nivel do que sería Conexión Galiza-Portugal. De facto, na propia revista Nos, no seu primeiro número, pois algo que se inclúe xa directamente, non lembro agora a página, pero iso, no seu primeiro número, pois xa un poema de Teixeira de Pascuais, no que bueno, pretenden mostrar, non, esa comunión entre Galiza e Portugal. Uh-huh. Compre dicer que se ven, pois temos figuras en todo ese momento como Xoán Vicente Viqueira, que era abertamente lusista, non? Inclusive penso que chega a mudar o V baixo polo V alto no seu apelido, non, de Viqueira con V a Viqueira, como a Viqueira dunha chanca.
0: Con V.
1: Ou Castelao tamén, que falaba de como desexaba que o galego se confundise co portugués, non? O galego como lingua se confundise co portugués, nunha carta que lle escribía a Sánchez Albornoz. Risco nunca chegou a ser lusista lingüísticamente, non? Aí sí que, bueno, xa asinala bastido o tema das tres linguas, as tres civilizacións e tal. Mas el a nivel lingüístico, pues nunca se declarou abertamente o que hoxe chamaríamos un reintegracionista, mas si vía esas conexións, sobre todo, e tal e como el pues sempre redixía e tal, pues esas conexións de espírito, non? Ese Portugal católico, ese Portugal que se abriu o mundo e que levou o galego e que tal, non?
0: No mundo actual parecería, non sei, o Risco, salvando as distancias, así un democristián, un do PNV.
1: Claro, sí, a ver, habería que iso, metelo no seu contexto. Sí, é certo que, falando de PNV, pois efectivamente publica moitos artigos no xornal Euskadi, precisamente. É certo que, pois, algunhas, non sei se chamarlle decisións, porque cando que hai un arma de fogo apuntando xa a cabeza, pois chamarlle decisión a algo que faz, pois é difícil de asumir. Pois levaron a que moita xente hoxe incluso fale ás veces Risco el Facha, non? Por exemplo, non? Ou collan fora de contexto completamente, pois o cando Risco era alguén tamén de Castelao, se ven xente das mocidades galeguistas, despois dicía pois aquilo de que Castelao afirmaba xa no exilio que se voltase a ver a Risco, pois o primeiro que faría sería darlle unha labazada e despois darlle un abrazo, non? Fundirse nun abrazo con el, porque esa relación que tiveron está aí. Non vou deixar de recomendar que a xente visite precisamente ao museo da Fundación Vicente Risco, que está aquí en Allariz, onde pois ese poema que podería lelo, porque teño aquí a transcrición, pero ese poema de Teixeira de Pascuais está ali de puño e letra. De Pascuais ali exposto, precisamente. Uh-huh. Ese que aparece no primeiro número e pois máis artigos. A vinculación de Risco con Portugal chega ata o ponto de que normalmente asúmese que Risco, despois da Guerra Civil, nunca máis publica en galego, non? O seu fillo Antón pois manifestaba que Risco viviu despois da guerra con medo eterno a sufrir a represión que el poido ver en figuras como, por exemplo, o propio Arturo Noguerol, que dixen aí un momento. que foi pois baleado e ciscado por aí. Mas non é certo do meu punto de vista, porque si dunha banda publicase Leria no ano 61 con artigos anteriores á guerra, mas si é certo que no ano 56 xa é editado en Porto unha obra, editouse paralelamente en castellano e portugués, e ao final parece, ás veces podese tomar como un pequeno xesto de rebeldía e vou publicar en galego internacional, e publicase o Satanás, Historia do Diabo, que é unha leitura que sí que eu tamén recomendo, porque o certo é que Risco outra cousa non, pero era un auténtico erudito e sabía moito. Podese concordar ou non coas conclusións que despois el poda tirar do que el sabía, mas sabía moito, e esa Historia do Diabo é unha leitura moi moi recomendable realmente.
0: Pois fantástico todo o que nos dís da figura de Risco, deses anos de resurdir dun pensamento galego aí nese Ourense, nesa vela áurea de principios
1: Atenas de Galicia,
0: dice, Atenas chaval. Galega, cos seus pensadores a principios do século XX. É interesantísimo todo o que acabas un pouco de describir. Risco que efectivamente ten a súa figura en moitos lugares refletido hoxe en día, tamén, como comentabas, aquí tamén a Lleriz, esa casa museo, sí, que originalmente era da familia da muller.
1: Da muller, sí, no, e de feito ten tamén o seu descanso eterno. Está aquí no cemiterio municipal. Está aí enterrado él e a muller e os fillos.
0: Por Vicente Risco, Teorías do Nacionalismo Galego, conexión con Portugal de parte daqueles intelectuais que marcaron unha época e que hoxe pois merecen moitísimos dornosos recoñecementos neste debate galaico-portugués que está sempre tan de moda. Aquí no Galiportus, Historia e Historias.
2: Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de CUAC FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
5: Escoitas CUAC FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso, estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable, sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Vou buscando casa donde habitar, cun xardín pequeno, carondo azul e unha xaneliña. Un espello grande para reflexar

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría, pois, darlle un saúdo á audiencia de CUAC, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de CUAC FM, que tuve una entrevista hoy con él, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
6: Escoitas CUAC FM. Sí.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso, estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escuchan Working, tu programa de psicología en CUAC FM.
7: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
8: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
9: También por internet, cuacfm.org.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra teremos un día de ceo prácticamente despexado, soamente a presenza de algunha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 25 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, bo día, este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso, estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus, por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable sendo do suroeste, sobre todo no litoral. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con el, estuvo genial, apasionado, increíble.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: A revelación xorde ante min, como a un segredo que madura nas bocas. Do meu ventre, unha pomba branca pronunciará o meu nome. Agroma unha nova luz indomable. Da escuridade, saín.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
2: Busqué milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a un amigo xa estou morto.

0: Nós somos as Women's Planners.
1: Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das señoras que máis forte opinan no pod galego. Neste episodio, antes de meternos en fariña, queremos facer dúas cousas importantes. Cal é a primeira, Janito?
2: Pois a primeira, lóxicamente, aproveitando este día, é desexarvos un feliz Día das Letras, porque se nos escoitades o domingo, este ano saberedes xa, se non o sabedes xa, polo digo eu, que está dedicado a Begoña Caamaño.
3: A segunda é un pouco menos feliz, é enviarmos unha grande aperta a Dores Asorei, que moitas coñeceremos ben pola súa militancia feminista, ben pola súa actividade nas redes sociais. O pasado xoves, Dores comezou un xuízo por denunciar o acoso dun home que durante anos asediara nas redes sociais. Máis sorprendentemente, o xuízo non é contra el polo acoso, senón contra ela por atentar contra a súa alegada honra ao denunciar a súa conduta.
1: Agora sí, xa escoitáchedes a Janito e a malvada profe. A Saboridiña non a estades escoitando por culpa da Renfe. A ver se a podedes escoitar nalgún momento deste episodio. Pero, dito isto, damos xa benvida a Leticia, unha arquitecta e deseñadora gráfica de Zaragoza, que agora traballa como profe de deseño. Leticia é neofalante e a protagonista da nosa peli de tarde romántica de hoxe, Un Celga 4 por amor. Ola, Leti, benvida.
4: Ola, grazas.
1: Así que, Janito, veña, deixo que ti empeces a facerche as preguntas aquí a Leti.
2: A ver, a primeira pregunta é evidente, unha rapaza de Zaragoza que vive en Zaragoza, a pregunta é, que bueno, xa está medio respondida co título da película, pero como é que te animaches a aprender galego?
4: Pois como xa dixo Sara, o meu mozo é galego, é de Santiago, entón xa levamos varios anos, e o galego foi aparecendo na miña vida de pouco a pouco, primeiro pois con palabras así sueltas, non? E logo, pois, outra das miñas pasións, que é a música, non? E a cultura foi tamén un punto moi importante para eu, pois, querer aprender máis as letras, estar máis en contacto e tamén, como xa vos dixen, pois, este podcast, e algún outro podcast máis, que foi, pois, iso, a conexión máis cultural coa lingua, e logo, pois, pasaron uns anos, isto non vos contei, pero cando lle din como máis forza o galego para poder sacar o título, non? O Celga 4, foi no ano pasado, porque coincidiron moitas cousas. Foi a primeira vez que se podía facer o exame do Celga en Madrid, entonces eu, vivindo en Zaragoza, pois era moitísimo máis doado ir ali que non ir até Galicia, non? Porque ademais traballando, pois é a loxística de facer unha viaxe tan larga, pois é costoso, non? Iso foi unha das causas. Eu tamén tive a oportunidade de facer un curso, porque xa o intentei, destes cursos titorizados en liña, que son pola Xunta, non? Intentei no hai uns anos, pero non tive a sorte de coller a praza. E no ano pasado sí que puiden collela, entón sumábanse moitas cousas e dixen, pois, agora é o momento. E tamén é verdade que non estaba traballando a xornada completa. Entón, foron moitas cousas.
3: Axudaron todos os santos.
4: Pois iso, no ano pasado saquei o Celga 3 primeiro e logo o Celga 4 que xa collín carreira.
3: Leti, en total, canto tempo che levou a aprender galego e con que axuda contaches? Non? Xa nos foches dando así algunhas pistas, o mozo, un curso titorizado en liña, o, bueno, o simple feito de escoitar música ou podcast, houve algún apoio máis?
4: Algún apoio máis? Creo que non. Bom, falar ali, pero solamente cando íamos de vacacións, pois no verán ou por Nadal, e tamén falar con él, claro. Porque, por exemplo, para facer o Celga 3, solamente facía os exercicios das redaccións do curso este en liña, e non facía os orais no curso, pero facíaos con él. Entón, tiñamos a práctica de, pois, os domingos, coller un tipo de exame e facelonos dese xeito, non? Pero creo que xa está. Ah, sí, tamén foi moita axuda, o digo cho eu, para a pronuncia. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Moitas grazas tamén a Esther, non? Porque esa tamén foi unha influencia. E, tamén hai outro dato que ven de máis atrás, que eu hai xa case 20 anos fixen dous cursos de portugués. Entón, todo o tema dos pronomes era como que escoitando en galego, supoño que en algún lugar da miña cabeza quedou ali, e non era tan difícil, creo, como cando eu estaba estudando portugués. Toda esa é a miña traxectoria co idioma, co galego.
3: Hombre, unha
4: base. Se contamos esa parte.
2: Na Gal gustalles esta anécdota.
1: Portugal intensifies.
3: Carmen non está, pero aplaudo eu por ela. Sí.
1: Aplaudimos nos por Carmen.
4: Tenía que dicilo sí, tamén cierto... porque ela é a representante.
3: Sí, pero é certo que confuso isto, porque eu lembro que fixen un pequeno curso de portugués estando en León, e que un día a profesora, que era portuguesa, quería explicarme unha cousa dos pronomes, estaba eu soa porque as outras da clase non viñeran, e eu dixenlle, no, mira, pero isto non me expliques, que isto é igual, e dímela, no, pero non igual que en galego, e eu, es que sí, que si sí, xa che digo eu, entón expliquei, era pois punto por punto, da igual, en clíticos, posclíticos, mesoplíticos, creo que non había ninguna excepción, ou polo menos ninguna que xurdira naquel momento, no?
4: Jo, pois, entón é igual, porque eu non o mirei, de feito, non o quixen mirar aínda. Teño a curiosidade, pero xa o mirarei máis adiante.
3: A colocación sí, as formas non son idénticas.
4: Sí, claro, as formas non, pero a colocación entón é a mesma.
3: As normas, eu penso que sí, é que xusto nos falta hoxe a experta, entón estamos aquí todas elucubrando.
4: Mirarei non no futuro porque teño esa curiosidade, como algúns verbos, ¿no? Por exemplo, preferir, tiven que escribirlo nos tres idiomas, sí.
3: Pois, unha cousa, un apuntamento para as ouvintes que non saiban exactamente o que é o Celga 4, porque isto é un papel que non sabemos que nos dan a todas cando facemos o bacharelato en Galicia. Se cursa o bacharelato en Galicia e tes aprobada a materia de galego, tes convalidado o Celga 4. Pero se o faz de cero é un conto bastante diferente, porque é un exame de nivel de galego equivalente a un C1 do Marco Común Europeo de Referencia, do EMCER. Entón, se ti faz ese exame pola túa conta, pois pensa, se fixeches un advance ou un C1, como se chame, de francés pola túa conta, saberás que non son exames particularmente fáciles de facer, especialmente se nunca estiveches de alguna maneira mergullado en inmersión lingüística neses países. Non quero dicir que ten pois moito mérito, entón, parabéns de parte de todas. E agora, para que poidas xa lucir os teus coñecementos de galego, opinando, aquí botando a lingua a pacer, como a botamos nos todas as quincenas, truxamosche unhas afirmacións ao redor das cales podemos discutir. Son unhas afirmacións, como outras veces, un pouco rotundas, porque quizáis tamén así pois podemos quitarlles máis matices entre as catro. Sara, dispara.
1: Veña, boca primeira. A ver, Leti, xa nos contas agora a túa experiencia, se che dixeron isto algunha vez. Para unha persoa de fora da Galiza, non é preciso aprender galego, porque o seu uso é cada vez máis minoritario. En calquera caso, pode pasarche mesmo que queiras usalo e non atopes con quen. Que nos tens que dicir sobre isto?
4: Pois, pode que sexa un pouco verdade, non? Porque é o mesmo que con o estudo do portugués que che din, pois para qué, non? Pero a mí como iso dame igual, non? E ti tamén podes dicir sempre, ah, son para puntos de profe, non? Así fago puntos. Teño máis cursos, teño máis diso. Pero na miña contorna creo que ninguén dixo iso. Cando estaba a contalo ás miñas amigas, pois moi ben, non sei.
1: O que tes as amigas non... correctas.
4: Si, sí, claro, elas xa sabían que eu tiña estudiado portugués, entón é como que é na mesma liña, non? Coñecen a miña parella e todo iso, imos alí, a Galicia, a Santiago. Creo que é normal.
1: Malvada profe.
3: Sí, eu, esa frase escribina eu, vale? Non a saquei de ningure, sino de un pouco como retazos de cousas que vas oindo. E o certo é que, como ben dixo Leti, eu penso que é parcialmente certa. Para moitas persoas non é preciso aprender galego porque o seu uso é cada vez máis minoritario. E eu penso na miña propia vida, cando vou a Galicia, pensade que eu marchei dali no ano 2007 por primeira vez, primeiro a Portugal, despois a Alemanha. Estiven de volta, pero pouco tempo, estiven como menos de 4 anos de volta, e despois xa volví marchar, primeiro a Zaragoza, despois a Asturias, e agora pois levo 8 anos en Castela e León. E entón, a miña sensación sí que é que se fala cada vez menos, e que me pasa iso, que eu puxen na segunda parte, que é que mesmo se quero usalo, eu uso sin que ninguén tampouco cuestione, porque son dalí e teño pois polo acento, xa tampouco pensan que sexas de outro sitio, non? Pero non teño tampouco tantas ocasións de escoitalo e de practicalo fora da contorna máis familiar de amizades. E mesmo na miña familia, pois, hai moitas persoas que son castelanfalantes habituais e algunhas das miñas amizades tamén o son, non? Entón, pois, pareceme moi lexítimo cando a xente de fora o di porque non podemos... non podemos deixar caer a responsabilidade toda sobre eles, é dicir, se non o empregan é porque nós non o facemos, non digo xa necesario, que non o facemos case nin presente, nin visible, non? Moitísimos galego falantes faltalles tempo para mudar o castelán ou o inglés en canto alguén ten un chisco de acento, non che digo xa maño, senón se imagina estadounidense ou así, non? Porque neste podcast xa houve persoas así con sotaques bastante variados, entre outros, pois, de países estranxeiros, non? Leti.
4: Que sí, que iso tamén é un pouco verdade, porque eu agora que o saquei, fomos a Santiago en abril, hai pouco, a verdade, tiña moitas ganas de practicalo, deime conta que non podía facelo todas as veces que eu quería. Entón, porque na casa dos pais do meu mozo non falan galego, pero bo, iso xa o sabía, non? E logo coas amizades, pois, e depende, é moi interesante agora ver como algunhas persoas falan entre elas en galego soamente ou nunha parella un fala en galego e a outra persoa fala en castelán. Pero iso creo que tamén é normal cando hai, non sei, dúas linguas que ti comezas a relación nunha lingua e cambiar a outra é complicado. Tamén deime conta que algunhas persoas que adoitan a falar en galego, por exemplo, pasa un tempo cambian o castelán. Creo que porque xa están un pouco cansos, co meu mozo pasa o mesmo tamén. Se o final do día, por ese, nos non falamos en galego todo o rato, falamos moitísimo máis en castelán, temos que facer o esforzo para falar en galego, pero, por exemplo, nun día entre semana, cando estamos os dous cansos, nin sequera el quere falar en galego e creo que iso é normal porque eu tamén o vin noutros idiomas. Agora estou pensando...
3: Ele leva moito tempo aí, ademais, non? Sí, quero dicir, leva moito sí. tempo metido nese...
4: Sí,
3: curioso,
4: creo que...
3: porque a mí me pasa xusto o contrario. Pero que a pesar de levar moitísimo tempo fora, cando estou medio cansa ou medio dormida, estou dando clase igual un día que dormí mal, e o que me custa é na miña cabeza pois buscar a palabra en castelán porque me sabe en galego, que as veces penso, Dios... Pero palabras ás veces que a mí os rapaces nin coñecen, que digo, se lle la digo en galego nin se decatan e despois na van copiar mal, o sea, estas cousas, Non sei se, sí.
4: Agora eu creo que digo cando falo en castelán, digo algunha expresión, dubido se é unha expresión galega xa ou sí. do castelán ou é xusto de Aragón, non de Aragón non pode que sí, non sei. Pero hai algunhas...
3: Tedes algunhas que son como moi gai.
4: Sí, sí, ir de propio.
3: Ir de propio, efectivamente.
4: Sí, ir de propio.
1: Non sei o que iso.
3: Ir de perfeito. Nos diríamos ir de perfeito a un sitio, pois pues, ir de propio.
1: Vale. Pois pues mira, xa aprendín unha cousa nova.
3: Mira, a palabra, hai unha palabra que aquí lle dedicamos un episodio enteiro, que é a pirola, vale? Pois pues, hacer pirola... Claro. En Zaragoza, non sei, en outros sitios de Aragón, sí, sí. Non ten nada que ver cos órganos xenitais, vale?
1: Quedo máis tranquila. Por se vou, modín.
3: Non sei se coñeces a expresión en galego, Leti, en na zona de Santiago, por exemplo, din latar clase. O latar clase, sí.
4: Latar,
3: y en Vigo, sí. En Vigo dicíamos, nos meus tempos, polo menos, colgar clase.
4: Iso
3: sí,
4: non.
3: Juan afirma coa cabeza, entendo que el tamén o dicía.
2: Non que o fixera.
1: Sei que se dicía.
3: A mala xente andaba dicindo esas
2: cousas.
3: Estaban os nenos por aí escoitando por detrás. Hai que manter as apariencias.
2: No, é verdade que... Bueno... Sí, pasamos ao seguinte tema, se queres.
3: Sí, pues mira, mete o ti, xa que estás falando.
1: Pois pues veña, vale.
2: Hai un comentario que se pode escoitar, non sei se con máis ou menos xustiza, que di que hai poucos recursos para aprender galego. Especialmente se estás fora da Galiza, e os que hai non son doados de usar por ti mesma. Que tens que dicir a isto?
4: Pois iso creo que é totalmente mentira, porque eu estou abraiada cos recursos que hai en liña, non? O impulso que lle dá a Xunta, creo que está moi ben, porque tes... estes cursos titorizados en liña e tamén, que é o mesmo curso, tamén tes o curso de autoaprendizaxe que ten os mesmos contidos. Creo que todo iso está moi ben e logo, pois, fora xa da Xunta tes diversos diccionarios, non? Iso que xa dixemos de digocho eu. Tamén podes mercar algún libro se ti queres. Creo que hai bastantes recursos e agora tamén estou moi contenta porque no novembro ou decembro pasado foi a primeira vez que puxeron o exame para facelo en liña, que foi como un experimento. E iso creo que é unha gran oportunidade, porque, claro, Galicia, a verdade, é que está na periferia da península. E tamén creo que hai algunhas persoas que viven en América, non? E que queren facelo tamén.
3: Sí, jolín, ademais hai unha cousa, eu que teño a lembranza de que cando eu vivín ali, que foi entre o 15 e o 16, había entre Galicia e Zaragoza dous trens directos o día. E un deles que era o nocturno xa non está. Quero dicir,
1: tamén había voos directos, entón, creo que sacaron.
3: Sí, bueno, eu podo contar a anécdota do día que fun ás oposicións. Eu collín un día libre, un día como de vacacións, antes da oposición, para non viaxar esa mesma noite, como fixo outra xente. O meu tren tiña que chegar ás 6 da mañá ou 6:30 a Zaragoza, con tempo de sobra para estar pois no chamamento ás 8:30 ou 9. Pero o certo é que chegou 3 horas tarde, é dicir, eu cheguei a... Tiveron que cambiarnos a máquina en Logroño, nos meses posteriores descubrín que isto era moi habitual, até o punto de que moitas veces me saían gratis as viaxes porque eran demoras de máis de 2 horas. E tiven a sorte de non quedarse en o exame porque fora o día anterior, chega a pasarme isto o día seguinte e era, don claro, esperar que a xente se desprace desde lugares como pues, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Santander, non digo xa o extremo sur, Murcia ou Almería, até Santiago para facer o exame, ou que di Santiago de Ourense, vamos, é unha barbaridade. Juan.
2: Sí, eu, bueno, eso que comentabas de que a Xunta impulsa o aprendizaxe do galego online é unha grata sorpresa, que non sei, non é a percepción que teño eu, pero claro, eu non me dedico a aprender galego online, entón igual está superfundada. E unha curiosidade que teño é saber que dicionarios utilizabas ti online. ¿Utilizabas o da RAG, o Stravis, o utilizabas o Rinoceronte? Que utilizabas? Que dicionarios utilizabas?
4: O da RAG. E tamén di galego, creo que era o outro, pero sobre todo a RAG, sí. Hai cousas que non

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. A prehistoria.
2: Os primeiros habitantes de Galicia eran neolíticos, pero como iso non tiña ningún mérito, fixéronse megalíticos, ou sexa, neolíticos pero mil veces mellor.
3: E para demostrar o carayudos que eran, adicábanse a mover pedras tan grandes e pesadas como a mil pedras. E por iso mesmo chamáronlle megalitos, lóxicamente. Cando acumulaban dous ou tres megalitos, chamábanlle dolmen, e cando acumulaban máis, se lles caían.
2: E pouco máis sabemos destes megalíticos, xa que polo visto adicaban a meirande parte do tempo a gerrear cos megalíticos do outro lado do monte. Iso sí, no tempo no que non gerreaban, tiveron tempo de facer aquelas misteriosas inscripcións chamadas petroglifos, das que precisamente por seren tan misteriosas non temos moitos máis datos. O caso é que a estes megalíticos se lles foron unindo tribos de inmigrantes celtas chejadas das terras do norte, e co tempo, entre os uns e os outros, foron configurando a que se deu en chamar cultura castrexa.
3: E por que se chamaban así? Pois porque vivían en castros. E que eran os castros? Os castros eran poboados feitos con pedras grandes, ou xexa, megalitos. Se para facer un castro usaban un millón de megalitos, un castro sería máis ou menos un teralito. Está claro, non?
2: Estes castrexos, igual que os megalíticos, nunca dixían que non a unha boaliorta. E, como aqueles, tiñan ese justo peculiar e inexplicable por debuxar nas rocas esas espirais e figuras geométricas extrañas. Pero en vez de chamarlles petroglifos, estes chamáronlles trísceles. Os castrexos non se pode dicir que tiveran unha consciencia de seren unha civilización o que se di cohesionada.
3: Claro, o teren esa ansia constante por gerrear, como ian ser amigos uns dos outros, se estaban todo día en jarda, aí aburridos, desexando atoparse cun inimigo para reventarlle os miolos. Sen internet, nin PlayStation, nin nada, que vas facer? Matar inimigos, lóxicamente. Que en canto asomabas polo cambio de rasante do monte, viñanche frechas en riba que non sabías nin de onde.
2: A única vez que as tribus galaicas deixaron de gerrear e se uniron foi para ir matar os astures. E a única vez que se uniron os galaicos e os astures foi para ir matar os cántabros.
3: Que llevas facer ser a súa afección? Matarse entre eles? Quen somos nós para xulgalos? Se ao fin e ao cabo viviron así durante xeracións, felices, en paz e armonía, matándose uns aos outros sen meterse con ninguén.
2: Esta situación idílica non podía durar, claro. Os povos castrexos de nada lles ia servir deixar de gerrear entre eles e unirse fronte ao novo inimigo común, xa que este inimigo ia resultar demasiado poderoso. Pero diso falaremos no próximo capítulo. Ou sexa, que continuará. Ata logo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Hai dous tipos de móviles no mercado: os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. E xa así.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agardase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brete máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agardase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente sur-sur-suroeste e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos un día de ceos con nubes de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidade de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para esta época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM.

0: Ola e moi boas a todos e a todas, e benvidos ao Estrelados na Estratosfera. Xa sabedes, o programa para todos os abollados como a nós. Volvemos a falar dentro do espacio a través do repetidor de Quack FM no Monte da Zapateira. Aquí, ao outro lado do vidro, hoxe que a garganta un pouco tocada, pero vai a seguir falando igual, controlando o son desta viaxe, o biólogo Iván Pensato.
1: Gracias, Víctor.
0: Que és un caramiliño.
1: Xa van tres ou catro, pero non hai maneira. Bueno, moi boas a todas e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Volvemos a cordura tras pasar por Bellenials o xoves pasado. Ou intentamos volver a cordura.
0: Madre mía.
1: Depende como mires, porque o tema de hoxe é un pouco para perder a cabeza.
0: Pois sí, porque volvemos a tratar dos millennials, cousa rara en nós, non Bellenials, con esa condición de que non é o noso día, non é o noso ano, non é a nosa vida.
1: Un pouco dramático pola túa parte, pero para balancear o drama traemos a nosa invitada, que nos vai falar desta situación, pero sobre todo de como cambiala a través da loita polos nosos dereitos. Con nos hoxe, neste estudio, Leticia Vázquez. Moi boas, Leticia.
2: Hola, moi boas tardes, que tal?
0: Como me mola que non dixeras que a frase era de Bukowski, pero vale. Tentaremos a analizar a verdade da situación dos milenias no tema laboral e social e buscar alguna solución realista, entre comillas, a través do activismo e a protesta.
1: Como lle vai ajustar este programa a Manxe Ortega, eh? Bueno, vamos al lío.

0: Eu puxen Amancio, non Amancio Ortega. Ti sacaste iso da Amancio Ortega.
1: Hai moitos apellidos.
2: Bueno, se queres falar dele, das traballadoras.
0: No. Xa falamos. Que en Brasil puxo cartos para que os nenos non traballen. Que enrollaron unha multa, pero bueno.
2: Ups. Depende como mires,
0: non? Depende como mires. A vos mirouno como que era unha donación. Balanceemos.
1: Todo depende de criterios, ¿verdad? Bueno, antes de empezar este programa, recordaros, somos Estrelados na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4. Recordade, podes encontrarnos despois desta emisión do programa en YouTube, en Spotify, en as nosas redes TikTok e Instagram.
0: Olvidaos este iVoox. Recorda iVoox.
1: Vale, pues nada, vamos a pasar de esta persona. Mientras estábamos pues flotando por el espacio, ¿no? Deunos por pensar en cosas, ¿qué cosas pensar, verdad? En este mundo, en este tiempo que corre, que las dificultades que están pasando cada día. Entre ellas, pues la dificultad para conseguir trabajo, para conseguir un piso, una casa donde vivir, que no sea de alquiler, por supuesto. Siempre recordando, recortando en dereitos laborales todos os días. E para falar destas cousas, ocorrixenos traer a nosa invitada, a Leti, que eres en Instagram, recorda.
2: Vázquez Leti, con doble E.
1: Arroba Vázquez Leti.
2: Arroba Vázquez Leti, con doble E de España. Por favor, non lo saquen
1: vamos
2: de contexto.
1: Vamos a entrar, vamos a empezar así xa. Bueno, bueno.
0: Este é un reel xa. De aquí a peor.
1: Bueno, unha rapaza que a pesar de ser nova é unha persona moi activista e unha loitadora polos dereitos, tanto laborales como sociales e humanos, non? Supoño.
2: Pensamos que sí.
1: Pensamos que sí. Víctor.
0: Ahora sigues ti. Que non sei.
1: Le vamos falando de 4 horas.
0: Bueno, por favor. Si eso, vamos a empezar por presentar un pouquiño. Ese Instagram que tes, como empezas a facer este tipo de actividades, é como empezas a sacar ese contido, como se che dá esa pedrada, porque cuidado,
2: Pois mira, outro día pareime a pensar e resulta que xa levo 10 anos en redes sociales, o cal é curioso porque teño 24. Pero claro, eu dixen, eu era típica activista, non, de pequena, sempre fun en contra do que estaba establecido normalmente, jodíanme moitas inxustizas. E de repente, no verán de 2022, subín un vídeo a TikTok falando dun festival no que me explotaron, no Bombastic de Asturias, que posteriormente denunciei a empresa. Foi o inicio dunha de moitas denuncias a empresas que despois acabei facendo tamén contido sobre dereitos laborales. E a raíz de aí, pois, chamaronme de diferentes medios de comunicación para ir a falar de isto, e a día de hoxe é o que me dedico. Son influencer especializada en dereitos humanos, tamén son publicista, e falo de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda e de dereitos laborales, que hoxe toca.
1: O sea, puxástete varios berenjenales a vez, non só un, sino moitos.
2: No, a ver, a froita e a verdura hai que cuidala, non? Eu se podía ter 20 berenjenas, pois metíanme en todos, así que hai que falar diso.
0: No 2020 tiñas 20 anos, entonces. No 2022, tiñas 20 anos.
2: Boa pregunta, no 2022, sí.
0: Sí, claro. Colles que se dixaste, veña, vamos a denunciar esta empresa, porque...
2: Sí, porque mira, eu nunca me gustou que sí, sí, xogaran conmigo.
0: A nadie lle gustou, pero sabes.
2: A nadie lle gusta, pero a xente non sei por que non denuncias empresas. Porque...
1: Supoño por medo, non?
2: Igual xa facemos spoiler, non? Pero a xente está moi desinformada. Non sabe como defender os seus dereitos, tampouco cando lles explicas moitas veces, tampouco queren facelo, é que non o entendo, sinceramente.
0: Claro, é que, bueno, eso falaremos un pouquinho despois, pero...
2: Sí. Pero bueno, o caso é que empecé así. Un día subín un vídeo a TikTok queixándome de que, ademais de explotarme neste festival, non me daban pagado despois dun mes do traballo, e dixen, hostia, pois vou denunciar. E ademais de denunciar, pois vou desafogarme nas redes sociais. Pois casualmente o subín a TikTok, aínda que eu o que usaba máis era Instagram, e de repente ese vídeo fixose viral. Ese verano foi o verán dos macrofestivales, entón estábase falando en diferentes programas. De feito, estive a punto de aparecer en programas de, como se chama, equipo de investigación, pero ao final, bueno, non foi adiante. Pero bueno, a raíz de aí seguín facendo contidos de dereitos laborais, explicándolle a xente o sencillo que é denunciar unha empresa, que é cubrir un formulario na inspección de traballo, que aquí na Coruña está na Rúa Gaiteira. Entregas en uns meses, tes a info. Ah, mira, ¿sí? Pois somos compañeiros de barrio, entón. A mí xa non me queren ver máis por aí, eh. Xa vou moito. Eso lo denuncié a 6 empresas, aínda quedan moitas por denunciar, joder.
0: Non vayas pola Costa da Morte, que créeme que eso é unha escabechina.
2: Bueno, creo que Amancio sí que non me queren ver, eh.
0: No, no, Amancio non quere ver a nadie.
2: Outro día dicíame, onte fun a TVG, dicíame Pablo Portavales, non te vai querer contratar ninguén, e digo, por algo son autónoma, non?
1: Bueno, mentre te dejan esa vida, digo, chihuahua, que non te contrato.
2: Pero sabes que lle dixen, dixenlle, mira, non me querá contratar que non respete os dereitos dos traballadores. É que nos, si os respeta.
0: Que nos respeta en estes momentos?
2: Bueno. Pouca xente, pero a vela aina, con más meigas. Así que non te preocupes.
1: Antes de entrar tan profundo en materia, ¿no?
0: No, que estamos aquí ya.
2: Ya vamos a grano.
1: Vai a tope como a súa loita, ¿no? Por lo que vemos. Antes de todo eso, ¿cómo preparas os teus vídeos para redes? ¿Cómo te preparas? ¿Buscas información?
0: Danos esperanzas de que as redes sirven para algo más.
2: Claro que
0: ver.
2: Sirven.
0: Brain rots.
2: Eu son fiel defensora de que as redes sociais poden facer moito ben. Moito mal, pero tamén moito ben. É como un coitelo. Tío, coitelo podes usar para matar a alguén ou podes usar para untar a manteiga no pan.
0: A ver, eu non usaría o mismo cuchillo.
2: Igual tes que coidar as probas e guardalas nun caixón.
0: Porque o de untar é o que non ten punta.
1: A veces das redes é complicado porque sí que é verdad que discursos como teu hai moi poucos nas redes, non? Sobre todo nos últimos tempos, digo.
2: Sí, hai máis dos que pensamos porque realmente os malos sempre fan máis ruido. Sobre todo cando hai unha dereita e unha outra dereita que está financiando axitadores que crean contido en redes sociais, pois evidentemente cos cartos públicos, cos que a dereita os financia, pois é moito máis sinxelo, non? Pero logo estamos xente como eu e hai máis outros creadores de contido que facemos contido de dereitos humanos que estamos aí intentando frenar o avance do fascismo.
1: Pero pode ser que tamén as redes lle interese dar máis luz ou dar máis visibilidade a ese tipo de mensajes que os...
2: Evidentemente, que os, ¿no? Porque o que vende o odio, o que vende a violencia e o fascismo é eso meta. Que o propietario de Instagram o sabe moi ben, claro. E TikTok o sabe moi ben, e os medios de comunicación tradicionais tamén, por eso benefician e invitan a estes tipos a falar de cousas que non saben.
0: Pero por que funciona tamén ese mensaje de odio sempre?
2: Porque o odio vende. Ti pos as noticias agora, pos o telexornal e todo son malas noticias, porque o bo non vende. E é triste, pero é así. E de feito, moitas veces a xente está deixando de consumir contidos informativos porque todo son desgracias. Violencia por aquí, antivirus por alá, desahucios, accidentes, todo son cousas malas. E a realidade non é así, hai moitas cousas boas, pero nos medios de comunicación non se promocionan esas cousas boas.
1: Tamén non é só o que venda máis, sino que eles, perdón, interesalles ter a xente enervada, non? Ter a xente
2: tamén,
1: sabes, nerviosa.
0: Unha maneira de controlar a xente sempre é o medo.
2: Exacto, antes pensábase que o problema era a falta de información, pero agora nesta era de información estamos vendo que o exceso de información é o que provoca esa desinformación, porque como a xente está tan saturada, constantemente temos un montón de estímulos, un montón de información, de contidos, a xente satúrase, entón di, ah, pois non vou mirar nada máis. O mira, pero non o contrasta.
0: Isto recórdame a cando vivíamos ainda aquí o Iván a máis eu no mismo piso, que fora aí polo 2008 na crisis, que víamos a Jesús Cintora aínda en 4.
1: No, 2008 non, 2015.
0: 2015, verdad? Perdón.
1: O sea, 2008 non estaba ni na universidade.
0: Estou un borracho.
1: Pero outra vez.
2: Canto tempo fai diso?
1: 2015, que xa chega tamén.
0: Sinto-me bello. Xa non regulo, sabes? No, pero
1: cando pensas que 2015 era 2008, mal.
2: Hai que mirar o calendario máis.
0: A verdade que está. O xa pensaba que era 2024.
1: Estaba facendo o máster. Era o meu último ano de universidade, 2015.
0: Sí, sí. Pero Cintora ainda en 4. Que non sei se te acordas, había unha cantidad de casos de corrupción que ao final xa nin siquiera era un
1: más. Sabías,
2: pan de cada día.
0: Era un más. Pero salieron todos aí de repente. Eu creo que tamén foi un pouco esa estrategia. A sacámoslos todos agora.
2: Sí, e así non molestan, non? Sí, as veces, moitas veces, estes casos utilizanse como cortinas de fume. Por exemplo, cando hai unha noticia importante que dar en canto a política, pois de repente hai un partido de fútbol. Ou de repente hai un contido, un espectáculo sociocultural para que a xente fale diso, non fale do realmente importante que é a política.
0: O de Florentino de onte, que encadraría en partido de fútbol, en espectáculo, en vodevil.
2: Todo xunto.
1: Vodevil, moi vodevil, pero bueno.
2: As cortinas de fume é algo.
1: Sí, tuvestes algunha consecuencia polo que nos contastes ao principio, por denunciar a empresas por defender dereitos.
0: Aparte de que che dixan que non se van a contratar.
2: Claro. Sí, aparte disso, bueno, a violencia en redes, por suposto, amenazas de morte, pero, por exemplo, en canto ás empresas en concreto...
0: Amenazas de morte, sabes, como se non fora nada. Sí. Bueno,
2: quero decir, é que o triste, non? Que eu, ao final... Levo moitos anos en redes e dende que son medianamente coñecida, pois recibo moitas mensaxes e ao final é triste, pero normalizamos recibir esa violencia. A min onte eu subín un vídeo fai uns días sobre vivenda e un tipo dicíame: "Puta subnormal, feminazi, roja de mierda". Pero en que momento normalizamos esta violencia?
1: Seguramente ese tío usted de alquiler.
2: Seguramente tamén.
0: Ou vivindo na casa dos pais.
2: Sí. Pero será o típico que dirá: "Es que hai que construir máis". Si, claro, na Coruña están construindo e os prezos non baixan.
1: Ou non, ni se di eso, simplemente repite como un mono as merdas que lle poñen na cabeza.
2: Ese é o problema, que os curritos, a xente de clase obreira, está defendendo unhas ideoloxías fascistas que van contra os seus contra a súa vida,
1: sabes? A culpa
2: é
1: dos ocupa, sí, sí. Sabemos de sobra.
0: Pero aí a roda sempre.
1: Pero que puxo mensaje dos ocupas todo o puto día na televisión?
2: Hostia, a ocupación reviéntame, porque ademais eu precisamente fixen o meu TFG cando rematei a carreira fai 3 anos sobre a manipulación da televisión na opinión pública, o tema da ocupación, e que é máis probable que te toque a lotería a que te ocupen a casa. Porque primeiro de todo, para que te ocupen unha casa, primeiro tes que ter unha
1: casa, efectivamente. que a gran maioría da xente que se queixa de ocupas ni sequera teñen unha casa propia.
0: Ah, pero vos non tedes 20 casas como todo o mundo.
2: Pois eu non, polo que sexa non teño ningunha, sabes? É o que ten ser moza neste país.
0: Eu tan porco.
1: Te lo diré, bueno, os mozos tampouco te creas que temos moitas casas.
0: No, os vellos tampouco.
2: No, no, pero cada vez se atrasa más. De feito, estamos a cola.
1: A no ser que seas un mozo de Black Rock, ¿sabes?
2: Claro, o un fillo de papá en o barrio de Salamanca. O en Icaria, aquí en Oleiros. Pero depende que sexas.
0: A ver.
2: No, que...
0: Amancio, o mellor ten un par de casas na casa, porque estamos aquí e tal, pero pobre home, se lle ocupo unha casa que, claro, como se defende Amancio? Como se defende?
1: A ver que ten pelotas a ocupar.
2: Pero sabes que non lle da pena Amancio, as súas traballadoras que fai uns días estaban en folga porque querenlles impoñer un convenio estatal cando elas pelexaron para ter un convenio provincial da Coruña. Amancio está mirando por outro lado, a súa filla tamén, pero as traballadoras aí seguen loitando. E iso é o que hai que facer, sair ás rúas e defender os nosos dereitos.
0: Xa escuitaste.
1: Más claro, agua. Que tal...
0: Falaste antes da TVG.
1: Sí, que tal onde estuvestes pola TVG, non?
2: Sí.
1: Que tal a experiencia da televisión? Que nos, bueno, acabas de decir que a televisión...
2: Na televisión galega, quero decir. Era a segunda vez que ia a televisión galega, a primeira que ia falar. É unha televisión xa estiven, porque levo 2 anos indo a Sexta Explica. Pero tiña ganas de probar a galega. Bueno, empezaron o programa, é un programa novo que vai a sair agora, a finais deste mes. Empezaron dicíndonos... Dixo Castelao que o povo galego é por obra e graza do idioma. E acto seguido puxeron unha canción en inglés.
0: Yeah.
2: Así que bueno, non digo máis.
1: Pero no, Castelao non fixo o que fai Taylor Swift, por exemplo.
2: Claro, dixo idioma, pero non dixo cal, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Non falou do inglés. No, e o programa chamase Como ser feliz, Don't worry, be happy. Estivemos 2 horas repetindo Don't worry, be happy.
1: Pero por algo marcharía a Argentina, non?
2: A polo voto estranxeiro, seguramente. Ese é outro tema.
0: Que diferencias hai entre a TVG e a Sexta, así...
2: Pois mira, queres que chore ou queres que...
0: No.
2: A ver, a diferencia é que a televisión de Galicia é un medio público, aínda que últimamente, bueno, últimamente dende fai 6 anos.
0: Sabes, no eles.
2: Depende quen.
0: Ah, vale.
2: É un medio público e a lei o di así, que está para informar a cidadanía de forma obxectiva e veraz, cosa que non se cumple. E de feito as traballadoras da TVG levan 6 anos reivindicando estar libres da censura e das represalias, e moitas as están movendo de programas, as están sacando dos informativos e meténdoas en entretemento ou directamente as despiden. E o que non pode ser.
1: Hola, Alfonso Armida. Un saludo.
0: Estuvo Raquel Lema tamén aí.
1: Raquel, perdón. Recordade o noso programa dos Benres Negros.
2: Exacto. Benres Negros. É que non pode ser que a televisión pública este utilizándose como elemento de propaganda para o Partido Popular.
1: Así, claro. Sí, Raquel Lema era a presidenta do...
0: dos traballadores.
2: Da comisión, sí. Pero bueno, non é só a TVG, porque, por exemplo, La Voz de Galicia é un dos periódicos que máis cartos recibe da Xunta de Galicia. Non sei por qué, quizáis porque lles lava a imaxe, Pero Faro de Vigo, Progreso de Lugo, que se nos poñemos a falar de medios, vou destrozalos a todos.
0: É a Sexta. A ver.
2: É a Sexta, bueno. Pois da Sexta, polo menos, tamén vai cos tintes de que de esquerdas, pero polo menos invita máis ao debate. A censura, polo menos eu non a vivín, eu na Sexta estou moi contenta. Non me pagan, pero bueno, salario emocional, supoño, non? De ir aí, ter publicidade...
1: O sea, nunca te dixeron, nunca non podes dicir isto, o sea, sempre dixeste o que querías.
2: A ver, sempre che preguntan, porque a nos organizannos por tres grupos. Entón, están os explicadores, despois hai dúas bancadas de testimonios.
1: Claro.
2: Básicamente organizan, por un lado, os empresaurios e por outro lado, as precarias, que onde vou eu.
1: Que estás ti aí, non?
2: Entón, claro, básicamente é un pouco por saber en que onde te sentamos, non?
1: Ah,
2: no
1: claro,
2: lado das precarias
1: ou
2: no lado das emprendedoras. Eu agora debería estar no lado das empresaurias, porque son emprendedora, non? Pero eu todavía teño conciencia de clase, espero non perdela. Pero sí, ás veces te preguntan, pois, que tes pensado dicir? Pero non é realmente
1: censura.
2: Pero non
1: te dicen, no, esto non o digas.
2: Claro, non. Porque ademais, quero dicir, eu non sei co resto da xente, pero a min xa sabían como era cando me compraron.
1: Xa, claro.
2: Cando me levaron aí, xa me viran en redes e xa sabían que eu ia dar caña.
1: No, casi seguro xa levaron por eso, entendo.
2: Efectivamente, porque monto bulla. Entón, a min ponme a un señor... En plan, o típico boomer, abuelo cebolleta, que de eu a túa idade traballaba 40 horas picando pedra nunha mina e non me queixaba. Pois,
1: bueno, pois igual,
2: mal fixeches.
1: Tua, claro.
2: Mal fixeches, tiñas que queixarte, joder. E agora, por culpa túa, a xente desa xeneración, moita, evidentemente non todos, grazas a Deus, esa xente sigue pensando eso. Que sí. O problema é esta xeración de cristal de hoxendía que nos queixamos moito e traballamos pouco.
0: Eso faláramolo tamén nun dos primeiros capítulos que fixamos aquí. Eu creo que máis que querer ver as cousas así é asumilas desa maneira porque é máis fácil. Porque
2: hombre, moito, é moi fácil.
0: Moitos destas personas traballaron toda a súa vida e dixeronlle que se o teu fillo estudia na universidade...
1: Están programadas para traballar.
2: Que si eres claro. Pobre es porque quieres.
0: No, sí. Además que dixeronlle, se o teu fillo estudia tal, despois vai a ter un traballo mellor.
2: Xa, pero
0: bueno, digamos esto, que lle fallou o sistema a eles, sí. Además a nós.
1: Isto foi unha realidad nese programa que
0: claro.
1: Empezamos a falar entre os dous.
2: Xa.
1: Foi unha conclusión final que chegamos nós.
0: Que che,
1: non sei
0: que,
1: se era verdade,
0: que do, porque ao final
1: pero viste, a conclusión bueno, era que ao final somos
0: ti fallou o sistema para eles tamén.
2: Sí, o sea, pero somos o problema viste... que te fan creer que eres ti o problema.
0: Claro, porque eles dixeronlle que eles eran o problema, entonces din, pues
2: claro.
0: Ten que ser alguén o problema e agora será el.
1: Somos todos parece ser unha víctima dos sistemas de cada
0: claro.
1: Momento, non?
2: Efectivamente,
0: é unha trituradora
2: que,
0: ao final.
2: Pero que agora ven esta corriente individualista de que non, es que eres pobre porque quieres, e que a culpa é túa. Claro, non. Aquí hai unha cousa que é estructural, que o sistema cada vez nos está afogando máis. Estamos vendo, hoxe estaba vendo nas noticias, que había un matrimonio que tiña que vivir no coche en Barcelona.
1: Sí,
0: ah, sí. Un matrimonio de...
2: Eran unha cousa.
0: No,
2: sí,
0: xa estaban jubilados, creo,
1: sí.
0: Xa estaban jubilados.
2: Pero unha barbaridade,
1: era con pensións.
2: O sea, sí. Xa non é solo que os xubilados non poidan vivir dignamente neste país, é que a xente que sigue traballando tampouco pode. Eso non se pode permitir, pero claro, logo é que xeneración de cristal, que se
1: sí, máis, que nos estamos chegando a un momento de que persoas con bons traballos.
2: Exacto.
1: Un exemplo, te tiñas que
0: podes dicilo que tes un bo traballo, jove. Tes un bo traballo.
1: O sea, hai nos mellores,
0: sí,
1: pero quero dicir,
0: non é mal traballo.
1: Os tempos que corren este, bueno, tiño un bo traballo.
0: Temos dous automonos aquí.
1: Pero quero dicir, planteaste igualmente podría comprar unha casa igualmente, porque claro, é meterte
2: no.
1: En camisas de 11 varas.
0: Tes que
1: como están as,
0: bueno, tes que te lo can, Iván, tes que te lo can. Xa che pasei en varios border collies. Bruma necesita un amigo.
2: Pero mira, por falar de datos, xusto estaba mirando dato onte, nos anos 80 necesitábase 3 anos de salario para comprar unha casa.
1: Uh-huh.
2: Agora en 2026 necesitamos 14, a mocidade. 14 anos de salario, Pouca broma.
0: Con 14 anos empezaste en as redes. Joder, tampouco é tanto, eh.
2: Joder, é que emprendedora xa dende pequena.
0: Estás te queixando.
1: Por que non traballaste?
2: Ai, traballei.
0: Podías ir a
2: chegar ata aquí.
0: Podías ir ás minas a Volframio que está aí.
2: Polo que sexa, nunca me apeteceu. Pero mira, ao final, cascoña, pois acabei traballando disto, sabes? Pero eu foi a través de experiencia, de dicir, a min estas cousas moléstanme. E que podo facer eu para cambiar as cousas? Pois, ser activista.
1: Volvendo que dixo a chiste da generación boomer, non? De que sempre che dicen, non te queixes tanto que eu traballaba máis, non?
2: Pois, haber denunciado.
1: Claro.
2: A mí que me contas.
1: Entonces, estamos falando de xente que realmente... traballou nunha época na que non había dereitos laborales, que se é o que da cuestión.
2: Moitos menos, dende logo.
1: Ti non crees tamén hai xente que non sabe que existen dereitos laborales, que non saben que teñen dereitos e que poden reclamalos?
2: Efectivamente, eso é o gran no cu, porque a min reventame moitísimo cando falo ca xente. Eu teño traballos nos que empleos que tiven que falaba ca xente e dicíanlle, mira, eu vou denunciar, queres que te explique como facelo? E mandeilles audios de 3 minutos explicando como se facía a casuística, os motivos de por que tiñan que denunciar, porque a xente, o sea, páganlle 6 euros a hora e de verdad necesitas que te explique por que tes que denunciar. Bueno, pois ainda así eu explicaba. E a xente, ah non, é que, claro, é que se non me contratan máis porque eran traballos temporais,
1: claro, aí está,
2: ¿no?,
1: o medo, non?
2: Pois mira, a mí me seguiron contratando e de feito, durante todos eses anos, eu levo sendo emprendedora 1 ano e medio. Pero todos estes anos antes, desde 2022 ata 2024-25, eu estiven traballando por conta allea e me seguían contratando.
1: O problema quizás aí, además do medo, non? Que é o que ti describías agora, que a xente ten medo que despois eso sea un rum rum e digan non contrates a esta persona.
2: Bueno, penso que son excusas moitas veces.
1: Sí, son excusas porque ao final queres me dicir que sobre todo grandes empresas van a saber entre elas.
2: Exacto. Mira, eu saín na televisión, saín na radio, saín en medios escritos e aínda me siguen chamando. Precisamente a primeira empresa que denunciei aínda me segue chamando despois de sair na tele, sabes? Entón, vante deixar fora a ti, que non saben nin como te chamas.
0: É que eu creo que tamén é unha cuestión de perspectiva, de que nunca se fixo, entonces non hai unha cultura de facelo, e despois de pensar que eres un pouco o centro do universo e que todo o mundo se vai a enterar de que ti denunciaste,
2: Manolito denunciou.
0: Claro,
2: nunca máis.
0: Nunca máis. Estaba Mancio na súa casa, joder, pa Mancio.
2: Que ben, Manolito, ole tú.
0: Sabes, estaba Mancio na casa e este no, este DNI tal, ya no.
2: Exacto, exacto.
0: No, ao final a xente, pois...
1: No, estamos falando de infraestructuras tan grandes que... O sea,
0: Mas ainda que sean infraestructuras, por que non? Porque... Outra pregunta.
1: Que me quero dicir nunha pime,
2: a ver, mira,
1: que son dúas persoas que teñen a empresa, sí, vale, non che van a contar máis.
2: Claro, pero están as denuncias anónimas.
0: Cantas veces non escuitastes que alguén que traballa nun bar de camarero ou do que sea liou unha parda e despois contrato o xente bar,
1: sí,
0: e volve a liar,
1: claro,
0: a parda,
1: sí,
0: e volve a contratar outro bar,
1: verdad.
0: E van rodando por todos os bares e diste, pero si é un casurro,
1: sí.
0: Pois entonces, quero dicir,
2: bueno, e os empleadores, que moitas veces son eles os peores, sabes,
1: claro,
2: que non saben gestionar a súa empresa.
0: Bueno, o de gestionar é que eso sí que é unha moi boa cuestión, que é que a xente tampouco sabe gestionar as empresas,
1: claro.
0: Moitas veces estamos aquí nun...
1: O sea, os traballadores non saben os seus dereitos e a veces os empresarios tampouco saben os dereitos dos traballadores.
0: Claro.
2: Non, pero tampouco lles interesa, cando saben, o sea, impanse o cu con eles.
0: Sí, pero, quero dicir, ti como empresario, si vas a contratar a alguén, ti tens que saber cales son os horarios, porque
1: claro,
0: pode caer o pelo, basicamente,
2: sí, sí, por supuesto,
0: por calquer tipo de medida. Entonces a xente non sabe nada.
2: Porque a xente non lee.
1: O sea, claro, é delito por omisión, que sigue sendo delito, pero,
0: sí, pero
1: é por omisión.
0: Si non lo veo,
2: bueno, e moitas veces tamén saben, pero non queren saber.
1: Eso,
2: quero dicir,
1: eu
2: teño
1: tema,
2: discutido,
1: claro,
2: con moitos empleadores que me dicían, non, é que nunca as vacacións nunca as pagamos. Ah, non é meu problema.
0: Sí.
2: O meu convenio pon que
1: por
2: as vacacións
1: ley, ¿no?,
2: son pagadas e que o Estatuto dos Traballadores tamén o di, e ti metes que pagar as vacacións.
1: No,
2: e se non queres polas boas,
1: é que a lei dice que hai que pagar as vacacións.
2: Exactamente, neste país hai un Estatuto dos Traballadores e hai uns convenios que non se cumplen na maioría dos casos, pero por eso hai que denunciar para que se cumplan.
0: Claro, pero a xente non denuncia.
2: Pois,
0: pero aparte do medo,
2: Rúa Gaiteira, Inspección de Traballo.
0: Aparte do medo é de tal, por que non denuncian? Non crees que hai algo máis?
2: Sí, porque nos venderon que se traballas moito e que se te portas ben vas heredar a empresa. Spoiler, non é así. Quero dicir, Marta,
1: eso
2: Marta
1: verdad.
2: Ortega, pois...
1: Sí, heredou a empresa.
2: Deixa, sabes, pero o resto
1: non. E ni Marta Ortega hereda de todo, Dalle
2: pues
1: unha parte da empresa e outra
2: pues
1: vai estos.
2: E digo Marta porque é o exemplo que temos aquí na Coruña,
1: sí, claro,
2: que aquí parece na Coruña.
0: Os Ortega estalles pitando os oídos.
2: Joder, é que na Coruña tamén parece que criticas a Inditex, eres pouco máis que o demonio, sabes?
0: Sí, sí, sí. Ojalá máis desamancios ao ver.
2: E a min o que me jode que a xente vai vestida de Inditex que parecen maniquís pola rúa e non se dan conta de que esa roupa está feita por nenas de 5 anos en Bangladesh. Están manchadas de sangue, sabes?
1: Ou Marrocos.
0: Eu creo que teño unha...
2: Ou Marrocos tamén.
0: Sí, a camisa, creo, de Inditex.
1: Eu teño a Kliklas.
2: Pois mire, eu invito a facer o boicote Inditex. Eu levo 7 anos en mercar unha súa prenda de Inditex.
0: Eu non a comprei en Inditex. Eu collina no rastro.
2: Ah, bueno. Bueno, eso é distinto.
0: Para de Inditex.
2: Pero estás dándolle unha segunda vida a roupa. O cal está moi ben.
1: Leti, falando dos dereitos.
2: Sí.
1: Sobre todo no traballo. os sindicatos considerados útiles ou servironche a hora
0: hemos abierto la caja de Pandora.
1: Ou servironche a hora de reivindicar os teus dereitos no traballo?
2: A ver, eu particularmente nunca utilicei o favor dun sindicato porque teño un pai que é abogado laboralista.
1: Ah, bueno, eso ayuda bastante.
2: Entón, teño axuda na casa.
0: Eres unha nepo baby, entón, es un pouco, ¿no? Claro, estábamos aquí.
1: O sea, eres a Marta Ortega dos dereitos.
0: Claro, estábamos aquí y tal.
2: E non que non lle pase ningún caso meu pai, que resolvo todo seu.
1: Muy bien.
2: Estou me sacando agora un máster en abogado. Non, é broma. Pero teño que dicir tamén que sí, por supuesto, eu conto con esa axuda na casa, que meu pai é abogado laboralista aquí na Coruña. Pero eu son Leticia, levo dende os 20 anos lendo convenios e mirando cales son os meus dereitos, sabes? Entón, igual que o fixo Leticia, que non é aquí Einstein, o podemos facer todos. E o temos que facer todos.
1: O sea, en realidad nunca acudiste a un sindicato, nin che fixo falta.
2: Eu nunca fun a un sindicato. Eu o contacto que teño cos sindicatos é moitas veces porque falo cas traballadoras a ver que lles pasa e axúdolles a dar difusión en redes moitas veces. O único contacto que teño cun sindicato é co sindicato Venia, porque é o sindicato de abogados e procuradores de España. O meu pai está nese sindicato e tamén están en folga e axúdolles, bueno, traballei con eles por, como técnica de comunicación para ese sindicato, pero acudir como víctima non me fixo falta porque ás veces é tan sinxelo como ler o teu convenio.
0: De conversacións que tuveras con outras traballadoras que quixeran denunciar, crees que lles axudou en algo o sindicato?
2: Sí, moito. Mira, eu, por exemplo, sempre que non podo axudar en algo, porque eu sei o que me pasou a min, sabes? Uh-huh. Incumplimento de convenio, salarios que non cumplen convenio, que non te pagan as vacacións, todas as cousas que a min me pasaron, eso máis ou menos o sei resolver.
0: Suele ser que non pagan.
2: Polo que sexa. Pois esas cousas que resolvo, moi ben. Pero as que non sei, eu coñezo un rapaz, a un home que está no sindicato Unión Anarcosindicalista aquí na Coruña. Iago.
0: ACNT non era suficiente, tiene que ser máis.
2: Entón, cando eu teño algún caso que non sei solucionar, se a persoa quere pagar, mando yo o meu pai. Se a persoa non quere pagar, mando yo o sindicato. E mira, no caso do sindicato anarcosindicalista, falei con estes dous colegas meus que os botaron da súa empresa porque alegaron que baixaran a rendabilidade, a productividade, todas esas merdas, casualmente, botaron nosos dous a vez e os dous eran irmãos. Pois nada, foron ao sindicato e ao final a empresa, foron a conciliación e a empresa tivo que pagarlles unha indemnización por despido e a opción a contratarlos de novo. Así que os sindicatos, claro que funcionan.
1: Suele pasar.
0: Que non sei que fastidia máis aí a empresa. Porque contratar de novo, como que lle tens que ver a cara, toca bastante a moral.
1: Perde máis cartos porque se vas a seguir pagando.
0: Pode ser divertido tamén,
2: entón,
0: sabes?
2: Tamén empresas, pensádelo a hora de explotar a xente, de botalos fora.
0: Non nos escuitan a empresa.
2: Non pasa nada. Bueno, pois entón, traballadores e traballadoras do mundo, afiliades vos aos sindicatos.
0: Imagínate que nos chexe aí un mensaje de Amancio.
1: Viste? non creo.
0: Bueno, aquí xa se viron cousas.
1: Además, tamén falando en galego, non existimos.
0: Ah, é verdade. Estamos por debaixo do radar.
2: Bueno, xa falamos máis galego que na TVG onte.
0: Oh.
2: Non se digo. Porque moito galego, grazas ao obra do idioma, pero despois das cancións
0: en inglés. Dentiños de Sarjo non está promovendo o gallego, mano.
2: Bueno, uns dos invitados que ían, un falou en castelán todo o tempo, e despois ao público nos pedían que faláramos en galego, pero o invitado que levaron no escenario falaba en castelán.
0: Qué bien.
2: Que
1: sin
2: sí?
1: Comentarios. Vale, Leti, ahora vamos a poñernos co futuro.
0: No, porque aquí que nos explica o procedimiento.
2: É que estou pensando
0: o procedimiento para denunciar.
2: Ah, estou pensando que a primeira pregunta que fixo fai mil anos non lle respondín, a de como fago os meus vídeos.
1: Sí, non pasa nada.
2: Resumindo,
1: fóxete polas ramas.
2: Eu tento, voume moito, pero bueno, por resumir, os meus vídeos os fago porque son cousas que me pasaron a min.
0: Xa manda ela no programa, va a tomar por saco.
2: Digo, pasta.
1: Non llegas a contar, porque
2: acabas de denunciar.
0: No, o sea, a verdad que titas un cristal de por medio, pero estou exposto.
2: Está protegido. Nada, pero iso, por deixar esta pregunta respondida, cousas que me pasaron a mí, por exemplo, en materia laboral, infórmome, vexo que problemas hai na xente que non sabe pois como se fan as cousas,
0: que
2: e por exemplo,
0: imbéciles normalmente.
2: Exacto, vin que a xente non sabía que se podía denunciar, que existen os convenios, entón fixen un vídeo dicindo: "Que é un convenio? Que é un estatuto? Como podes denunciar unha empresa?" Bueno, esos vídeos están en las millas redes.
1: Ahí podes responder a tu pregunta. ¿Cómo te tienen que hacer?
0: No, pero antes de eso vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué respuestas recibiste a esos vídeos? Porque ahí...
2: Odio puro y duro. Odio puro y duro. Insultos, amenazas...
1: Intentas ayudar a los trabajadores. ¿Qué será tan malvado?
2: ¡Qué mala soy! En plan... Y además, que esa gente es bastante parva, porque además... Ademais de ser mal educados, non se dan conta de que grazas a xente como a min que denunciamos as empresas que nos explotan, hoxe temos dereitos laborais,
0: no,
2: que ainda que non se cumplen,
0: no.
2: Están aí.
0: Por culpa de xente como a ti, as empresas están marchando fora.
2: Arruínanse.
0: Están se arruinando. Ti sabes canto tarda Elon Musk en comprar unha casa nova?
2: Pobriño, que pena me dá. Sabes canto vou tardar eu? 14 anos.
0: Pero ti non as ninguén.
2: Non máis, que son, 14
1: años,
2: que son autónoma, vou tardar máis. Eu non son asalariada.
1: Ojalá. Bueno, ti cando...
0: Claro, cando vas a denunciar al gen... Os primeiros pasos.
1: Eres filla única?
2: Non, teño unha irmá. Uy. Que ela tamén está explotada.
1: Pero claro, eu estaba,
0: que non gusta.
1: Estaba metiéndome en a única. Vas ter unha casa cando a heredes, pero claro.
2: Ah, xa, claro, non, hai que partir en dous.
1: Xa estamos jodidos.
0: Bueno. No, pero aquí a historia. Cando vas a denunciar. Ahora, si nos fóramos a denunciar a alguén, como nos explicarías o paso a paso?
2: Claro, depende.
0: Estándar, así.
2: Cal sea o motivo.
0: Pero fala. A modo é claro,
2: vale.
0: Que somos tontos.
2: Vale. Para denunciar unha empresa, se por exemplo incumpliu o teu convenio, pagoute de menos, non che pagou pois o plus de nocturnidade, o plus de horas extra, o
0: non
2: que tens que facer?
0: Non firmastes un contrato, non estás asegurado, por exemplo.
2: Por exemplo, hai un sitio maravilloso que se chama Inspección de Traballo. Entón, antes de ir, eu che recomendo que collas o teu convenio, que é ese documento que mellora as condicións laborais que está por riba do Estatuto dos Traballadores, colles o convenio e o lés. Entón comparas as túas condicións reais co que pon no convenio, tendo en conta cal é o teu grupo, a túa categoría, todo iso.
0: A poder ser cun antidepresivo a man por ser os pelos.
2: Ai, no, pero logo sale ben, porque na maioría dos casos dan xa razón.
0: Xa.
2: Entón, ti lés o convenio e ves que cousas están no convenio que a miña empresa non está cumplindo. Bueno, a miña empresa, a empresa que te contrata, porque túa non é, aínda que a xente o pense. Entón comparas e ves, plus de nocturnidade nunca mo pagaron, plus de horas extra tampouco mo pagaron. Horas extra, ostras, que se pagan por riba da hora base, tampouco mo pagaron. Pois colles todo eso, anotas nun papel.
0: E si en día festivo tamén cho pagan aínda máis.
2: Efectivamente. Entón ti vas á Inspección de Traballo, que na Coruña, como dixen, está na Rúa Gaiteira. Pides un formulario de denuncia, escribes o que pasou basicamente, pois os teus datos, os datos da empresa que os podes atopar en internet. E xa está, entregas
0: o
2: formulario.
0: Ou pides xos empresarios.
2: Exacto, dices, mira, hola, te vou denunciar, dasme os teus datos. Non, pero o contrato xa saen. No te...
0: Vale,
2: se tens contrato, claro.
1: Gemini, datos de...
0: Claro, por exemplo, se si non tens contrato, como podes demostrar que traballastes aí?
2: Sen... Claro, probas físicas, un comentario de WhatsApp,
1: correo,
2: mensajes de WhatsApp,
1: correos.
0: Claro,
2: por iso, esas cousas é mellor falalas sempre por escrito. WhatsApp, correo electrónico, canto menos sexa por chamada, mellor, porque logo non tes forma de probar.
0: É dicir, WhatsApp.
1: Bueno, podes gravar as chamadas tamén.
2: Claro, pero
1: sempre que ti fales na chamada podes gravar,
2: Sí,
0: que decir,
2: sí, eso é verdad, pero
0: de caso podes... de chejar a juicio, os WhatsApps e correos valerían.
2: Sí que valen.
1: A ver,
2: a mí nunca me pasou eso, pero eu nunca cheguei a xuízo.
0: Bueno,
2: sempre
0: pero...
2: resolveuse
1: bueno,
2: en inspección.
1: Bueno, eu coñece un caso.
2: Pero bueno.
1: Non vou dicir nombres, porque non pola empresa, sino pola persona. Mellor, unha persona que conozo, non vai a ser. Si...
0: Ahora canta claro.
1: Non podo, por respeto a persona, non pola empresa que me dai Juan.
0: Si non despois dixe, este tipo ten algo en contra.
1: Este tipo ten algo en contra de mí.
2: Pero bueno, sí que sirve.
1: Bueno, pois pues, o caso é que esa persona denunciara a empresa, porque tiña a mentalidade que ti dixeches de non, teño que traballar, porque pola empresa, porque non sei que, non sei canto. Hasta que... Hasta que despois dixo, pues, igual me están roubando algo, non pode ser.
2: Igual.
1: Que non me pagan as horas extra, ni nada. Despois denunciou, non sei tal, pero despois, cando chegou a juicio, o juez dixo, as pruebas que tiña él, como que se desestimou.
2: Claro, pero moitas veces non se chega a xuizo. Quero
1: claro.
2: Dicir, eu, por exemplo, claro, eu conto ca miña experiencia, que como me conto o meu pai, que é abogado laboralista. Eu, por exemplo, denunciei a 6 empresas, nunca tiven que chegar a xuizo.
1: Claro.
2: Porque eran cantidades.
1: Se acordaches antes, digamos.
2: Claro, é que non fixo falta, porque, por exemplo, se a empresa non está de acordo con eso,
1: uh-huh.
2: Podes ir a un acto de conciliación, no SMAC, no Servicio de Mediación. Pero a mí non me fixo falta, eu solo fui a unha conciliación, que foi a primeira, e a empresa non se presentou. E aos poucos meses xa tiña os cartos na conta. Entón, Nos casos, por exemplo, que eu tiven, era simplemente comprobar o convenio e ademais era moi evidente, non facía falta probas, porque ti miras, o convenio di, pois, ahora a base, 9 euros. Se a mí me están pagando 7, pois está clarísimo. Claro. Non fai falta ningunha proba, ningún audio, ningún texto, non?
1: Claro, claro.
2: Está clarísimo.
0: É como entonces, demostraste que che pagan a 7 euros.
1: Joder, o ingreso.
0: Tranquilo, tranquilo. Estamos falando como se si fóramos tontos, para que a xente poda...
1: Estamos intentando animar. Un banco, lojo.
0: Estamos intentando animar a que a xente denuncie as súas malas condicións. Entonces vamos...
1: Os que escuitan este lado saben o que é unha cuenta dun banco.
0: Pero Suso, o mellor, talle costando seguir o ritmo.
2: Pero mira, mira esa transferencia que te fixeron. Se te pagaron por transferencia bancaria, mira esa transferencia que te fan.
0: A ti tas que te toman un registro de horas.
2: Claro, esa é outra cousa. Que en cantas empresas non se fan un registro... Mellor dito, en cantas empresas sí se fai un registro electrónico da xornada como manda a lei.
1: Xa, pero podes denunciarlo porque non o están facendo.
2: Efectivamente, efectivamente.
0: Así é como acabamos encontrando as cousas.
2: Exacto.
0: Ves, falando.
2: E mire, por exemplo, o que fago sempre que traballaba de asalariada, o que fago é, chego ao sitio onde traballo e empeza a miña hora de traballo. Eu apunto no móvil, nas notas do móvil. Cando saio, apunto outra vez. E así sei a que hora entrei e a que hora saín.
0: Pero eso vale che de algo. Quero dicir, aparte de para ter ti un control personal.
2: Sí, porque eu sei cantas horas traballei. Entón, cando escribo no formulario de denuncia, eu digo, eu traballei estas horas. A empresa fixou un rexistro electrónico de xornada?
1: Nope.
2: No. Entonces, vanme dar a razón
1: que
2: a mí.
1: Xa, vais a demostrar, xa sin chegar a eso, vais a demostrar de que hai traballadores contratados nesa empresa e que despois, cando miren esa empresa, non ten un registro de horas.
0: Claro.
2: Exacto. E logo hai outra cousa, que, por exemplo, polas veces que eu denunciei, revisaron a documentación de todas as traballadoras da empresa. De toda a plantilla.
1: Claro, gracias a ti.
2: Entón, gracias a min, saiu moita máis merda, sabes? Por unha denuncia, saiu toda a merda que
0: ves como eres a que está destrozando a economía.
1: Que mala, que mala.
2: Tío, que van seguir as empresas de España pola miña culpa.
0: No, pero antes de saltar a futuro, unha pregunta aquí que me parece importante, que é, estamos falando aquí sempre de empresas grandes, pero en empresas pequenas, e sobre todo en pueblos, porque aí sí que xa cambia un pouco a historia.
2: Eso é certo, pero existe a denuncia anónima. Entón é confidencial, non poden dicir os teus datos e ninguén vai saber que eres ti. Agora, hai un problema que, por exemplo, se a empresa ten 4 traballadores...
0: Pero que claro. Dicho.
2: Que é o que lle pasaba.
0: 4 traballadores son bastantes, eh? A maioria
2: claro.
0: Teñen 2 ou teñen un.
1: Parece como un meme de Spiderman, sabes?
0: Eres ti.
2: Entón, aí o meu consello é, ti vai caladiño e pon a denuncia anónima. Non vayas polas boas, porque na miña experiencia nunca me funcionou.
1: Xa.
2: Eu pelexei e falei moito por WhatsApp, ca xente da administración, das empresas que denunciei, e polas boas nunca me serviu de nada, así que fixen, calar a boca, ir á inspección de traballo e denunciar. Punto.
0: Crees que funciona? Quero dicir, crees? No. Tes testimonios de que funciona ir polas malas aí?
2: Funciona.
0: Funciona
2: o meu pai, o abogado Antonio Vázquez, laboralista.
0: Hasta que punto?
2: Suscribe.
0: Porque despois, claro, ti encontras traballo aí despois. Ves, aí vai ahora metemos...
1: Hombre, está bien, pues no creo.
2: Pero en España hai millóns de empresas, así que malo será que algún ano te contrate, ¿sabes?
0: Vale.
1: A ver, nos pueblos é máis complicado, así que...
2: Claro, vale. Eso é verdad, pero bueno, se a denuncia anónima non teñen por que saber que fuches ti.
0: E podes denunciar aínda que non estés na empresa, no?
2: Sí, sí que se pode.
0: Sí.
2: Sí que se pode. Porque
1: claro.
2: Así que se tedes algunha empresa que queira desdenunciar,
0: no, refiérome.
1: Eso é, Víctor, estás aí currindo con uses, creo.
0: Claro, estou intentando xa risar o riso. Xa que temos, joder, quedanos aínda 17 minutos. Cojonudo, isto podo estirar aquí o chicle canto queira.
2: Home.
0: Quero dicir...
1: Non estires tanto.
0: Iván pode denunciar a empresa na que estea traballando eu, por exemplo.
2: Claro. Claro que pode.
0: Se eu lle dixo, Iván, estáme puteando.
1: Que empresa, Víctor?
0: Bueno.
2: Pues mira, inspección de traballo e vas e denuncias.
0: Dios, esto que pelotas. Podo denunciar a boa empresa de Iván, ahora. Así, justo che máis.
1: Uy, vas pa'lante.
2: Denuncia anónima, pa'lante. De feito, hai unha casilla que ti, cando cubres ese formulario, hai unha casilla que di, traballas para esta empresa? Ou traballas actualmente?
0: Uh-huh.
2: E se non traballas, tamén a podes denunciar.
1: Bueno, Víctor, xa
2: sabes. E de feito, hai un concepto que se chama obreiro bomba.
0: Podemos denunciar a Fara, logo. Fara. Estratovarius.
1: A Fara.
0: Para non dar publicidade.
2: Bueno, mira, fala
0: Indiprex.
2: Con Indiprex. As traballadoras xa están en folga, así que por algo será.
1: Podemos denunciar a Indicar.
2: Podemos.
0: A Indicar. A Indicar non a vamos a denunciar, tío.
2: A
0: Fórmula 1.
2: Cuidado, que vanse de España, cuidado. Non denuncias moito.
1: No, a Indicar xa en España moito.
0: Creo que os nenos tailandeses son os que traballan para Indicar.
2: Por iso non hai que mercar a Indicar.
0: Pues vamos a futuro, lógico que quería pasar Iván, veña.
1: Sí.
2: Futuro.
1: ¿Cómo ves, el futuro de los derechos, tanto laborables como sociales? Supongo que mal. Pero, ¿cómo, ves ti?
2: Non quero ser pesimista. A ver, a situación está jodida, pero porque a xente non denuncia, pero como despois deste programa todo o mundo vai ir en mogollón a inspección de traballo, pois vai ser moito mellor.
0: Sobre todo os que nos escuitan en iVox, van a ir a
2: efectivamente. Mira, eu só digo que grazas a ese activismo e grazas ao sindicalismo que agora a xente critica porque é o que a narrativa dominante nos quere vender, grazas a ese activismo a xente hoxe ten dereitos. E aínda que non se cumplan, están aí e hai unha lei que nos apoia. Temos vacacións pagadas, temos baixas por maternidade e por paternidade, baixas por enfermidade, temos unha xornada laboral de 40 horas, que aínda que ten que baixarse, pois está aí. Todo eso non se conseguiu pedindo por favor. Conseguiuse con folgas, con manifestacións, ás veces tirando máquinas polas fiestras, sí, como fixeron as cigarreiras. Así que seguir loitando.
0: En Barcelona que tiraron os tranvías, por exemplo.
2: Que eso tamén
0: é un mensaje que se está colando moito, de que hai que ir de forma pacífica, hai que ir...
2: O pacifismo nunca conseguiu nada.
0: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué existe el terrorismo? ¡Porque funciona!
2: Bueno, tampoco nos vayamos ahí.
0: No, pero esa
2: pero mira,
0: es una cita de una serie. No, o sea, que desde contexto van me funda.
2: Temos, sí, por ejemplo, temos un ejemplo aquí muy cerca, porque o activismo también temos esos ejemplos aquí. En Fene, as traballadoras do textil, fai dous séculos, puxéronse nas vías do tren e pararon o tren para reivindicar os seus dereitos laborais. As traballadoras do comercio textil da Coruña están en folga reivindicando seus dereitos. Os traballadores do metal en Pontevedra están en folga reivindicando seus dereitos. Entón, así é como se consigue.
1: Sí, só o feito de parar de traballar, aí xa se vai conseguir moitas cousas.
2: Exacto, sobre todo se traballas no mundo da moda,
1: pero,
2: por exemplo.
1: Pero tamén é verdad que a sociedade hoxendía tamén ese individualismo do que ti falabas antes, non?
2: Eso é como... o cancro.
1: Claro,
2: o individualismo é o cancro.
1: Separarnos, non? Cada un que vai ao seu, porque así evitas que facernos fortes entre todos. O sea, rollo, ¿no?
2: Por eso hai que diferenciar entre o que nos queren contar e a realidade. E a realidade é que as persoas nos necesitamos unhas a outras. E cando nos xuntamos e cando pelexamos xuntas, avanzamos. Claro. Pero solos non chegamos a ninguna parte.
1: As élites interésalle o individualismo.
2: Exacto, te están dicindo que o problema é o inmigrante, que o problema é a feminista, que o problema é esta persoa que tal... Non, non, o problema son os de arriba, pero nos queren pelexados entre nós para que non miremos arriba e non fagamos temblar o seu palacio que teñen montado.
1: Buena reflexión.
0: É que, non me acordo, como se chamaba este de As dos reglas para vivir? O tío este que era super famoso antes, que seguía moito en redes, e agora desapareció.
1: Desapareció, sí, a verdade. Non me acordo como se chamaba.
2: Non teño ni idea.
0: Ese puñía como unha alegoría ao principio do seu libro que era... rollo, bueno, antes iban a casar mamuts, e claro, sabían que iba a pudrir esa carne, entonces o que facían era repartir no pueblo, sabes?
1: Claro.
0: Dicían, es que toma, para todos. Porque así cando casaba o outro,
2: claro,
0: daba a ti tamén. Entonces, máis ou menos, comíamos todos os días.
1: Pero claro, ahora prefieres tirar a pa basura,
0: claro,
1: que o que pudra carne que dar ya a ninguén máis.
0: A morte de fames.
1: No, que traballen.
0: Pero eso tamén é porque a riqueza establecese de forma relativa.
2: Bueno.
0: Ti eres máis rico co outro, non eres rico a secas. Si todos somos ricos, nadie é rico.
2: Claro,
1: a compararse, non? Eso
0: claro.
2: Pero bueno, tamén unha cousa, como digo, eu como publicista, unha cousa é o que nos contan e outra cousa é a realidade, porque sí que é verdad que
0: a publicidade nos enjaña. Mentira.
2: No, bueno, hai a publicidade social, que eu sou un fiel defensora da publicidade social, pero nos contan que iso, que a xente individual, que a xente non se preocupa polos demais, é mentira, porque as asociacións, os sindicatos, as radios, cooperativas autoxestionadas da xente,
1: as radios
2: eso,
1: comunitarias
2: áreas da Coruña, como coa que FM na que estamos, son formas que ten a xente de xuntarse para conseguir cousas.
1: Certo.
2: E iso é unha mostra. Entón, que non nos vendan que somos individualistas. Porque é verdad que imos cara a esa tendencia, pero a realidade é moi distinta.
1: Que es que é posible revertir todo isto tal e como están as cousas?
2: Sí. Pero penso que hai que educarse. Temos que educarnos nós, a nós mesmos, e temos que educar os demais.
0: Esfuerzo.
1: Complicado.
2: E para eso fai falta, primeiro de todo, leer libros e leer convenios. Pero a xente cada vez lee menos.
1: E como crees que poderemos axudar a facer eso?
2: Pois seguíndome en Instagram.
1: Promoción.
2: Se queremos aprender como
0: debemos, leer. Debemos axudarnos todos entre todos, ser colectivos, ser tal, pero
1: y
0: a mí...
1: Y ayúdenme a mí.
0: Yo aquí he venido a hablar de mi libro.
2: De mi libro. Bueno, libro ainda teño en pañales.
1: Epa,
2: pero,
1: epa.
2: Pero sí,
0: no,
2: al final...
0: No publiques, no vale la pena.
2: Eu podría vender... Mira, eu como publicista podría vender...
1: Vai vender más que a ti, seguro.
2: No, joder, pero... como publicista podería vender cremas antiedade a nenas de 15 anos, creo que se está facendo dende o meu sector.
1: Es verdad.
2: Pero eu que vendo é a defensa dos dereitos humanos.
0: Si eso é simplemente pagarlle un influencer para que diga como é, get ready with me. Esa
2: non, non me fagas falar, eh. Eu get ready with me o hago para ir á inspección de traballo. Se queredes ver ese,
1: oye, antes un get ready with me para ir a inspección de traballo.
0: Necesitamos no. un bolivic.
2: Pero sería facer, unha boa iniciativa.
0: Un, un bolivic cristal, 20 céntimos, un papel. Levamos DNI.
2: O teño apuntado, teño.
1: Non está mal.
0: Unha boa maneira.
2: Pero sí, mira, co colectivo, é que hai moitos exemplos de persoas que en redes están falando de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda, de antirracismo, e grazas a iso podense avanzar. É unha mostra de que ti estás colaborando xenuinamente con algo, pero o activismo non solo está nas redes, está nas rúas tamén.
1: Sí, sí, desde logo.
2: En ir ás manifestacións, que hoxendía vas ás manifestacións e parece que solo se manifestan, salvo algunhas concretas, a xente maior de 40. E onde estamos os menores de 40? Pues, o ciberactivismo está moi ben.
1: Claro, pero... o problema está aí que hoxe en día estamos engulidos polas redes, non? Un pouco.
2: Exacto, pero as redes podense usar ben.
1: Claro, pero é difícil. Por lo que falábamos ao principio, hai moita información, sempre hai máis información.

0: contido que consumas.
1: Claro,
0: que es verdad. Sí, dime.
1: Perdón. Que nos dixeran a nos.
2: Unha hora de... Os que non calan, é claro, paso o que pasa.
0: Pelea.
1: Prometeme que non ia falar moito, se pregunto.
2: Oxa, vexo, xa.
1: Unha hora de programa, uff.
0: Mira que non tiña garganta, eh.
1: Unha hora de programa.
2: Despois tomaste claro. Un carmeliño. É o Nestí que está aí desde aí seis meses.
1: Era, aténdeme, que estou dicindo.
2: Vale, veña.
1: A nos criticaranos, en plan, bueno, criticaranos. Moita xente dixe, uff, que unha hora, sabes?
2: Ah, sí.
0: A ver, bueno, claro, que a xente perdeu a atención, joder, pero tamén con as redes, é verdad que as redes están diseñadas para que a xente pase máis tempo nelas, pero tamén ti podes elexir que contido queres consumir, porque eu estou nunha
1: pasa moito tempo, pero cada claro. Mensaxe é moi pouco tempo, sabes, como pum, pum, pum, pum.
0: Mira, eu, por exemplo, enfádome cando os meus vídeos duran menos dun minuto e medio, porque o que quero cos meus vídeos é que a xente reflexione.
1: Claro.
0: E como van a reflexionar en menos dun minuto e medio?
2: Pero... É verdade, porque é como esa idea de, va, son solo 20 segundos más, son solo 20 segundos.
1: Exacto,
2: más.
1: Exacto, eso
2: é. Esos 20 segundos más acaba sendo unha hora.
0: Es 6 horas. Joder,
2: podía hasta ser unha hora.
1: No, acabas gastando máis tempo,
2: claro, realidad. Pero podías facer algo bo, pero na túa cabeza era pouco tempo.
1: Pero acabaste sin brain rot, que
0: exacto, pasa, ¿no? Pero mira, o que podes facer, claro, é que a cousa é que temos adicción ás pantallas, eso está claro. Entón o que tens que facer é reducir o consumo das pantallas, pero mentre as uses, as podes usar con bons contidos. Entón, por exemplo, eu o meu contido, os contidos que consumo en Instagram son cousas de dereitos humanos, todo de política, son medios de comunicación os que sigo, os que
2: sí, pero
0: critico.
2: Non te parece que así é un pouco como que ao final a túa vida está en constante alerta. Estás nas redes, estás alerta. Estás tal, sabes, no traballo estás alerta, estás na calle, non podes, quero dicir, non me refiero no teu caso, sino no caso en general de todos que ou estamos alerta, estamos, como dicir, conscientes do que estamos facendo, ou senón, ao final acabanos enjullindo o sistema.
0: Claro, que ese problema, que moita xente metese nas redes a consumir contidos dunha forma totalmente inconsciente, sen un propósito, sabes?
2: Claro.
0: Entón, claro, ti tes que pensar antes de entrar en Instagram ou en TikTok, por que vou entrar? Porque me aburro. Se o faz dentro do aburrimento xa é moi peligroso. Se o faz porque de verdade queres ver, eu penso cando entro. Quero ver que está pasando en España, na Coruña,
2: no,
0: en Galicia.
2: Non quero saberlo porque é un desastre.
0: Pero, pero eu son friki, entón,
1: tamén tens que ser consciente un pouco.
2: Somos masocas todos,
1: de, vale, o reel que acabo de ver, esta mensaxe que me acaba de dar esta persona, por que me pretende dar? Por que? O sea, cada intención de esto.
0: Pensar, que hay que pensar.
2: Sí, pero
1: por ejemplo, ¿por qué o hincho de la gente fuerte está diciendo que, entonces, vamos, que estamos yo de moros?
2: Vamos a pasar. Si no, moro. Bueno,
1: claro, es que claro, es que si te paras a pensar no tiene sentido, ¿sabes?
2: A ver, vamos pero a plantear a pregunta de esta manera. ¿Qué es una buena actividad para dejar de pensar que sea sana?
0: Dar un paseo por la naturaleza.
2: Comprar un can. Bueno, comprar no. Adoptar un can. Sí. Eu adotei un, é verdade que me ven moi ben.
0: Sí.
2: Bon pola playa, tal. Ves, Iván, tens que ter un can.
0: A natureza a min axúdame sí. Moito para desconectar. Despois, tamén podes ver, eu por exemplo, que consumo moitos contidos informativos e políticos, chega un momento que digo, necesito telebasura. Entón sí. Poño a típica comedia romántica de chica, coñece a chico, apago o cerebro, digo, non critiques todo o social que hai aí. Solo ve a puta película. Sí. Eso está.
1: É que si te paras a plantear en todo, exacto, no seguro puedo. Que se estaban explotados cando fixeron esta película.
0: Exacto. Exacto, entón, apago o cerebro e iso, podes sair a correr, podes dar un paseo pola praia, podes... Deporte, eu penso que a min o deporte sálvame a vida.
2: Como era
0: sentido.
2: Esta peli de Jim Carrey con Kate Winslet, que era como que se estaban enamorados, pero borraban... É que eu acordo en inglés, que era... Bueno, en inglés me acordo agora.
1: Non pasa nada,
2: pero
1: cal é o punto?
2: Que era unha boa peli de... como se chama? De romance, sabes? Así, estaba guai. Non era telebasura.
0: Xa...
2: Porque a verdade que te facía pensar, porque o rollo era que borraban ya mente para que se olvidara a persona que estaba enamorada, pero sí. Acababan enamorándose outra vez. Era como, vale, o duelo, o mellor, necesitas pasarlo, hijo.
1: Hostia, fai pouco, claro. Que volví a ver Nothing Hill. Vaya mierda de película.
2: ¿Para qué visitas eso?
1: No me acuerdo, pero...
2: Lo recuerdo esta vez, xa.
1: Pero tío, é como mal. Que vi esa peli y dije, que noventera, como me gusta. Bueno, no está la
0: de cuando se facían pelis boas. Mire, me estou vendo agora Padre no. Casares.
2: Xa, pero cuidado, Claro, porque...
0: cando se facían pelis boas.
1: A través de Berlín, no.
2: Claro, pero ti fijaste que ela está vendo o que nós vimos tamén. Entonces, nós tives Notting Hill para nostalgia, pero, era Padre Casares.
1: Claro, Padre Casares non é tan antigo, pero xa é antigo.
0: Non, pero mira, é unha serie divertida. Pero eu o fixen porque eu non son capaz agora de ver series ou películas que non sexan de ficción.
1: Sí.
0: Que non sexan de ficción. Porque xa estou sobreestimulada e sobreinformada de todo o que pasa na realidade, necesito desconectar da realidade. Que fago? Ver Padre Casares, que é unha moi boa serie.
2: A serie de Jeffrey.

0: quizá de los aparatos de la radio pirata La Calimera.
1: Radio Roncudo es Radio Neria a radios libres a costa de la muerte.
2: Radio Filispín en Ferrol Terra.
3: Una aperta fortísima para toda xente que fixo posible Cuac FM.
4: As radios libres de Galiza reunidas nunha mesma emisora. Radio Pardiñas, feita por todas e para todas.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
6: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brente máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agárdase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de compoñente sur, sur-suroeste, e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos un día de ceos con nubes de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidade de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para esta época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas Quack FM

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brete máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agárdase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán

0: de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidades de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, dando en valores altos para esta época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo todos os martes, son as 7 da tarde. Estamos aquí hoxe no estudio Rafael Arvada de Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo e a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Para os que non nos podes escoitar en directo ou non podes quedar todo o programa, temos todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com. Tamén podedes escoitar este episodio xusto cando remate esta emisión aí sobre as 8 da tarde na aplicación de Cuac FM e tamén na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
0: Pois un día máis, hoxe xa case un día de verán, estamos a 20 e pico graus, imos cara a lona por cura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos nos controis técnicos a David Rey e Roberto Catoira, e aquí, como decíamos, no estudio Rafael Arvada da Zapateira, Naza Roca
1: e Miguel Anxo Facal.

0: Este é o episodio número 533. Hoxe estará connosco Afonso Becerra, director da revista digital de teatro RGT. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E, ademais, hoxe quedounos un programa moi teatral porque teremos tamén sección de teatro. Falaremos con Manuel Xestoso, que é o noso correspondente habitual de teatro, que nos revisita pois, despois de algún tempo que sen facelo, xa botábamos de menos.
1: En canto á música de hoxe, falamos de teatro, e nas axendas mencionarase unha obra da compañía Berrobambán. Pode ser unha boa ocasión para lembrar a impactante banda sonora da obra de teatro Pressing Catch, que esa mesma compañía puxo sobre as táboas hai uns anos. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Electronic Cow, a cargo de Soyuz Sound System e Tini Templado.
2: Donas e cabaleiros, Berrobambán presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega

0: Pois veña, comezamos outro episodio máis de Recendo, como sempre, coas nosas axendas. Teremos vos todo o que vai pasar esta semana na Coruña e máis aló. E comezamos pola da nosa agrupación. O mércores 20 terá lugar o terceiro encontro do ciclo Pensando Futuro, coa intervención de María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, baixo o título Entre vivir e visitar, o reto urbano do turismo. A conferencia analizará a relación entre turismo e cidade, atendendo tanto os impactos da presión turística como as oportunidades de dinamización e mellora dos servizos. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 21 acollemos a proxección do documental Regueifando con Prácer, seguida dun coloquio coas súas protagonistas. Contaremos con Raquel Adoallo, unha das impulsoras do documental xunto coa socióloga e terapeuta María García, señora Placerful, e con Alba María, regueifeira e docente, que tamén participa no documental, que é unha proposta que celebra a regueifa e o prácer como ferramentas de transformación social. Será a 7:30 no noso local.
0: O sábado 23 teremos unha performance titulada Como peixe fora da auga, coa performer e artista visual Ana Gesto. É unha actividade feita en colaboración coa asociación AIS no Festival Resis e será ás 20 horas no Aquarium.
1: E o próximo lunes 25 teremos connosco a Baia Mahmoud Abba para falarnos do culturicidio no Sáhara Occidental. Cando en 1976 Marrocos ocupou o Sáhara Occidental, iniciou tamén un proceso deliberado de anulación da cultura saharaui, coa lingua hasanía como símbolo maior da súa identidade. Baia Mahmoud Abba é doutor en Antropoloxía Social e profesor honorario da Universidade Autónoma de Madrid, ensaísta, poeta e narrador. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.

0: Imos agora coa Xenda da Coruña. Comezamos polo oído audiovisual. Na Filmoteca de Galiza está rematando o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, no que mañá mércores ás 20:30 horas, ás 8:30, podedes ver O matrimonio de María Braun. Tamén destacamos que o xoves 21 ás 6 proxectan Pendarapín, a historia silenciada do pobo xitano.
1: Imos agora coas artes escénicas. A fantástica compañía Sarabela presenta Made in Galicia, a versión teatral da famosa obra de Sechu Sende, cun espectáculo áxil, alegre e combativo que busca conectar coas persoas espectadoras e rescatar o sentimento de comunidade orgullosa do noso. Será o venres 22 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
0: E a compañía coruñesa Os Náufragos, que visitou recendo non hai moito tempo, escenifica a peza 20, unha actividade teatral con percorridos escénicos na Casa Museo Picasso. Será o sábado 23, con pases ás 11 e ás 18 horas.
1: De forma análoga, poderedes asistir a un espectáculo de escape room dramatizado con María Pita, no que a heroína interactuará cos participantes. A estrutura proposta lúdico-didáctica presentarase en formato gamer. Será o sábado 23, con pases ás 12 e ás 6 da tarde, na Casa Museo de María Pita, na Rúa Ferreirías, na Cidade Bella.
0: O grupo de teatro da Asociación de Maior Crea presenta a súa última obra, titulada Quen carallo matou a Suso, que semella unha intriga do estilo das que escribía Agatha Christie. Será o sábado 23, ás 8:15, no Fórum Metropolitano.
1: A obra Sabes que as flores de plástico nunca viviron non, si? Escrita por Mireia Gabilondo, é unha coprodución do Centro Dramático Nacional e Tantaca Teatro A, que xunto a varias personaxes con moi... que xunta a varios personaxes con moitos problemas. Podedes vela o venres 22 e o sábado 23 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Falamos agora de música. Nunca está de máis ir a un novo concerto acústico de Silvia Penide, que cultiva un pop de autor íntimo e directo, con letras moi conectadas á emoción e ao social. Toca o sábado 23 ás 7 na Casa Museo Casares Quiroga.
1: E chega unha nova cita do ciclo Maio Jazz, co concerto titulado Pausa, do quinteto liderado por Hilario Rodeiro. Toca o sábado 23 ás 8 no Teatro Colón.
0: E o grupo coruñés Os Platinos fan un concerto moi especial en colaboración coa banda de música de Abegondo, creando un percorrido máxico pola música dos anos 60, 70, 80 e 90. Tocan o mércores 20 ás 8 no Teatro Colón, con entrada de balde.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Deliana Lazarova, interpreta un programa con pezas de Mozart e Bela Bartók. Tocan o venres 22 e o sábado 23 ás 8 no Pazo da Ópera.
0: Imos agora a falarvos de exposicións, porque Nós Somos Elas é unha exposición con 24 retratos de mulleres seleccionados do arquivo fotográfico Vidal, acompañadas por textos escritos por poetas actuais. Pode verse no Ágora dende o pasado día 12 ata o vindeiro 30 de maio. Xusto hoxe, ademais, martes 19 ás 7:30, dentro de nada, 15 minutiños, haberá unha visita guiada a cargo de María Xosé Bravo.
1: E rematamos a Xenda da Coruña cos museos. Este vindeiro sábado 23 de maio é o Día Internacional dos Museos, que se celebrará con especial énfase no Museo Arqueolóxico Castelo de San Antón. Haberá obradoiros infantiles e para adultos e visitas guiadas tanto ao castelo como ao Castro del Viña ao longo de todo o día.

0: E comezamos agora o noso tempo semanal para falar de outras cousas que se fan por aí adiante neste país. Comezamos por Ferrol. A directora Zoe Cenidoi dirixe a Real Filarmonía de Galiza cun programa que contén pezas da compositora sueca Brita Birston, de Johann Nepomuk Hummel, considerado un neno prodixio como Mozart, e de Arthur Honegger. Tocan o venres 22 ás 8:30 no Auditorio de Ferrol.
1: En Lugo celébrase a primeira edición do Riot Galiza Fest, unha gran cita para a escena punk e derivacións en Galicia, e que contará con bandas internacionais e locais como The Toy Dolls, Perkele, Lion's Law, Misconduct, Pigs Parliament e a formación galega True Mountains, ademais do DJ Jordi Pánico. Será o venres 22 e o sábado 23 no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo,
0: onde tamén van estar de festa en Ourense. O Ouren Sound Fest regresa aos días 22, 23 e 24 de maio de 2026, celebrándose esta vez na piscina do Parque Tecnolóxico de Pereiro de Aguiar, a un paso da capital ourensa. O cartel está formado por Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, Marlon, Niña Polaca, Carlos Ares, Alcalá Norte, Fontán, La Duendeneta e Esbián. Non sei se hai algún galego, parece que non.
1: Sí, Carlos Ares. Carlos Ares. En Pontevedra, Camerata Arben ofrecerá un concerto adicado a Mozart, que contará coa participación de Francisco Javier Morgade do Baño como director e solista de clarinete. Será o mércores 20 ás 8:30 no Auditorio da Fundación.
0: E o Salón Teatro acolle do 22 ao 24, sempre ás 6, a obra Somos Monstros, unha coproducción do Centro Dramático Galego e Berro Bambán, baseada na obra de Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática 2023.
1: En Vigo, Davide Salvado presenta o seu novo disco titulado Permitadeus, en Vigo, con cancións de raíz e letras de Manuel Cortesano. Será o xoves 21 ás 8:30 no Teatro da Fundación.
0: Púximonos a Burela, porque ali Territorio Regueifa é un espectáculo de humor, música e improvisación no que dous regueifeiros e unha regueifeira introducennos na arte da regueifa, as súas orixes, a súa evolución e a súa vixencia na actualidade. É un espectáculo de Ainé en coproducción co Centro Dramático Galego e o Fiote Carballo, no que actúan Lupe Blanco, Manolo Maseda e Josiño da Teixeira. Será o sábado 23 ás 8:30 na Casa da Cultura.

0: Pois pasada a resaca das letras galegas en Recendo, esta tarde imos falar do teatro galego. Esta vez non imos ter unha compañía de teatro connosco, aínda que sabedes que periódicamente visitanos algunha. Esta vez imos falar cun dos responsáveis de RGT, a Revista Galega de Teatro. Se sodes amantes do teatro feito no noso país, saberedes que este é o medio de referencia para estar ao día do que sucede na escena galega, así como unha fonte inesgotable de textos dramáticos en galego e portugués. Non só de autores galegos, senón tamén de autores universais e contemporáneos. Deste xeito, RGT non só informa e difunde, senón que tamén actúa como salvagarda do patrimonio dramático galego.
1: As orixes de RGT están no Boletín de Información Teatral da Escola Dramática Galega, que foi editado por primeira vez no ano 83, polo que estamos diante dunha publicación con máis de 40 anos de historia. Este boletín, editado pola sección viguesa da Escola, foi mutando dende ser unha publicación de 8 páxinas ata ser a Revista Galega de Teatro, sen perder de vista o seu obxectivo fundacional, que non é outro que contribuir á normalización da escena teatral en galego. Para iso, a publicación conta con diferentes seccións que van dende a actualidade, a opinión, entrevistas, críticas, unha sección dedicada ao teatro amador e outra dedicada ao colectivo LGTBIQ. RGT é tamén unha publicación fundamental digital que recibe actualización todas as semanas, pero que tamén edita dous números semestrais dedicados ao ano, aos cales vos podedes suscribir.
0: Como xa dixemos, RGT tamén publica diferentes textos teatrais que podedes encontrar nos seus primeiros impresos. Entre os textos que publican é un que non pode faltar, que é o ganador do Premio Born de Teatro, un galardón anual convocado polo Cercle Artístic de la Ciudadela de Menorca, e que é un dos premios máis prestixiosos que se entregan no Estado español. Para contarnos máis sobre RGT, Revista Galega de Teatro, temos connosco ao seu director, o escritor e director teatral, Afonso Becerra. Moi boas tardes, Afonso. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Boas tardes.
0: Bueno, para comezar, cando recordas cando foi a primeira vez que tiveches un exemplar de RGT nas mans?
2: Sí, sí que o recordo. Eu estaba estudando en Barcelona. Foi a principios deste século. A principios deste século, sí. Habrá 26 anos deso. Eu levo no Consello de Redacción, pois cando me viñen para aquí, que foi no curso 2005-2006, cando se abriu a Escola Superior de Arte Dramática de Galiza. Entón, viñemos para aquí un grupo de xente que andábamos emigrados, non porque aquí non houvese teatro, que había teatro, sino porque non había unha formación regulada. Entón, nos non queríamos, pois, eu que sei, estudiar filoloxía e facer teatro no noso tempo libre, pois nunha aula de teatro universitario ou tal. Iso non nos bastaba. Eu xa daquela, que estou falando principios dos 90, si curso 91-92, cando empecé a estudiar teatro, no, ni siquiera era unha titulación equivalente a dunha licenciatura, pero eso era o que menos nos importaba, porque un dos problemas da xente do teatro é o virus do teatro, é que é unha vocación. É como como teñas ese virus, dá igual o título. Non hai convenencia que valia.
1: Isto é como a radio.
2: Claro, pois é algo parecido, son cousas vocacionais. Entón, fixemos ese exilio, non? Moita xente, ou pouca, mellor dito, pouca xente fixo exilio para formarse rotundamente, digamos. E daquela eu xa seguía a Revista Galega de Teatro, igual que seguía a Nosa Terra, que era estaba suscrito, non estaba suscrito a RGT, a Revista Galega de Teatro, pero si sí a Nosa Terra, curiosamente.
0: Era doado naquel momento acceder a esta publicación? E máis se estabas en Barcelona?
2: Sí, porque estaba no Instituto del Teatro, na biblioteca. A Biblioteca do Instituto del Teatro leva subscrita moitísimos anos. Sí.
0: E como chegaches a ser director? Como foi ese dende 2005 que comezaches a colaborar con eles?
2: Esa pregunta de como cheguei a ser director é moi boa. Sabes por qué? Porque a resposta é porque non me quedou outro remedio.
0: Creo que soe pasar. Creo que soe pasar ás veces.
2: Eso foi porque non quedou outro remedio, non? Porque a Revista Galega de Teatro, desde as súas orixes, pois é un proxecto de voluntariado, non? de persoas que nos apaixonan as artes escénicas, aínda que se chama de teatro de todo o que pasa nun escenario, nun teatro que pode ser a rúa, pode ser unha praza. E a min gustame reivindicar eso, porque é unha revista realmente de artes escénicas que recolle tamén a danza contemporánea galega, o circo, a pouca ópera que se produce original en Galiza, que tamén se produce, non? Entón, en realidad é unha revista de artes escénicas. Esta é unha aclaración xa antes de nada. E bueno, pois é eso, xente apaixonada que é consciente de que as artes escénicas son efémeras, e entón é máis importante pois que exista unha publicación que recolla testemunhos desa experiencia artística efémera, non? En fotografías, entrevistas, crónicas, críticas, pois cunha revista de escultura ou de pintura ou de arquitectura, porque a pintura pois tela aí, continúas tendo obxecto artístico. Pero as artes escénicas, as artes tamén chamadas artes vivas, pois vanse, non? E entón é moi importante a utopía de querer capturalas, non? De deixar pegadas desas experiencias nas que se inviste tanta ilusión e que forman parte do discurso cultural dun pobo. Unha parte fundamental, no caso de que García Lorca tivese un pouco de sentidiño e tivese razón. Cando sí. Decía que unha cultura sin un teatro, pois non era tal, non?
1: E ademais nun caso como o galego, que teño a sensación que o teatro está máis perto das nosas historias que, por exemplo, agora mesmo, esta é unha opinión moi persoal, que, por exemplo, o cinema, non? Dá má sensación de que o teatro conta realmente, o teatro galego últimamente está a contar máis as nosas historias que outra cousa. Pero dicías que ti antes foches o escritor da revista, despois pasaste a ser director, como foi ese cambio? Que foi para ti personalmente? Que sentiches?
2: A ver, si son sincero, eu prefería seguir estando sí. no consello de redacción da revista que non ser o director, por unha razón moi simple, porque eu de maior quero ser libre. Entón, si eres director da revista, adquires un compromiso maior, e o compromiso réstache liberdade. O director da Revista Galega de Teatro debe, penso eu, estar o tanto, máis ou menos, máis que menos, do que se estrea no, nas artes escénicas galegas, acudir a onde se lle chame, pero a persoa que hai aquí detrás do micrófono gustalle moito a liberdade. Cando eu estaba só no Consello de Redacción, pois podía ir ver só o que a mí me interesa como persoa, como creador, e ía só as cousas que me interesaban, escribía sobre o que me interesaba. Agora tamén o fago, pero o compromiso é maior.
1: E cando asumiche esa dirección da publicación, houve algún objetivo que te marcaras? Algo importante?
2: A ver, o máis básico era chegado un número 100, e a piques de cumplirse os 40 anos da revista, era que continuase a revista, non? Entón, ese era o objetivo, facer que a revista continuase e que adquirise a calidade pois que teñen as artes escénicas de Galicia, non? Entonces, para min, por exemplo, era moi importante facer un esforzo e que a revista saíse en cor, que as imaxes e que a revista tamén tivese unha forma atractiva, que a forma falase tanto como a letra, como acontece realmente nas artes escénicas e sobre todo nas contemporáneas, na que a forma na forma substancia, se digamos, o contido, non? E elocuente en si mesma. Entón, para min era moi importante facer ese esforzo de conseguir unha revista de artes escénicas que entrase polos ollos. E iso suponía un esforzo económico moi grande, porque a revista en papel, que é a xoia, digamos, non? Da República, a xoia da República, da RGT, é a revista en papel, e facer unha revista en papel dunhas 150 páxinas, dous números ao ano, a toda cor, pois é caro. Sí. E despois, ofrecer uns contidos exclusivos na revista en papel para as persoas que nos apoyan, están suscritas por 25 euros ao ano, xa ves que é unha suscripción moi baixinha, 25 euros ao ano por dúas revistas de 150 páxinas cada unha, máis dous libros, porque van acompañadas da colección de dramaturxia contemporánea da RGT, en cada libro leva dúas pezas. Así que son dúas pezas de teatro, catro pezas de teatro en dous libros, máis dúas revistas ao ano, non? E que a revista fose a toda cor. E cos seus contidos da revista en papel, que vamos agora a sacar o número 111, pois fosen exclusivos, e que, mentres tanto, a edición digital da rgt.gal, RGT cas nove letras, rgt.gal, pois que tivese outros contidos abertos. Entón, a revista digital ten máis peso a actualidade, noticias de estreas, axudas, becas, convocatorias. Tamén hai unha sección de crítica, os palcos LGTB, escena amadora, entrevistas, pero sobre todo o que máis peso ten no digital, digamos, é a actualidade e a opinión. Actualidade e opinión. Uh-huh. E no papel, eu esforceime moito, antes entraban como, eran catro revistas ao ano, antes de que collereu a dirección, e na sección de crítica o mellor había pois catro críticas, tres críticas, ahora en cada número salen unhas 30 ou 40 críticas. Entonces, a mí parecíame que era moi importante que fose unha revista de espectáculos, intentar recoller dentro das nosas posibilidades a maioría de espectáculos que se estrean no primeiro semestre e logo no segundo semestre. Xa hai unha revista en papel por cada semestre, digamos.
1: Como dixemos antes na presentación, entón podemos decir que RGT é unha revista eminentemente digital. Non sei si cal foron os cambios que isto supuxo, tanto positivos como negativos, se os hai.
2: A revista digital botou na andar Manuel Xestoso, que foi, estivo na equipa de dirección antes ca min e ca Ana Abad, estivo Vanessa Sotelo, era a directora, e Manuel Xestoso o subdirector. E foi Manuel Xestoso o que se lle ocorreu, o que botou o pé adiante, primeiro cun blog e despois xa ca rgt.gal. Entón, o feito de que exista a RGT digital, digamos que é un mérito de Manuel Xestoso, e é un mérito moi importante. Por que? Porque desde aí chegamos máis facilmente a todas partes, non? Como é evidente, porque a araña de Google, cando tú buscas pois Paula Carballeira, pois é difícil que non che vaya a algunha páxina de RGT, porque todas as súas estreas de espectáculos, todo o que estreou, está en RGT, están críticas, están entrevistas. Entón é moi difícil que a araña de Google, da multinacional, non lle faga un espazo a este recuncho do noroeste peninsular, non? E ese é un mérito de rgt.gal, iniciado por Manuel Xestoso, non? Que nos mantemos pois casi cada día. Si entras, vas ver que non hai unha actualización semanal, sino un diario.
1: Sí.
2: Non obstante, o peso máis grande para min é a revista en papel. Entón, eu non diría que é unha revista eminentemente digital, senón que é unha revista en papel, porque a revista en papel son 150 páxinas, por tanto son 300 páxinas de artes escénicas ao ano. É un bo libro sacar cada ano 300 páxinas sobre artes escénicas,
1: pois sí,
2: máis 4 obras de teatro. Isto todo en papel, 300 páxinas de artes escénicas e 4 pezas teatrais o ano. Non me parece pouco. No. Mentras que os contidos digitais son, cando estés en Word, é un folio. Son pa ler na pantalliña do teléfono móvil. Entón, xa sabedes, lecturas dun minuto, de 3 minutos, non é o mesmo.
0: Para manter todo, para encher de contido diariamente, como dis, a revista digital, canta xente forma parte ou colabora con RGT? Non sei se sodes os mesmos que traballades na parte digital e na parte física, ou como organizades o traballo?
2: Fundamentalmente, as persoas que estamos no núcleo forte somos dúas, que somos a Ana Abad, que é a subdirectora, que é dramaturga, tamén doutora en comunicación, ten moitas virtudes porque ela é xornalista, é doutora en comunicación e tamén fixo arte dramática, fixo na ESAT, foi alumna. Entón, ten, digamos, unha formación moi completa, controla moi ben todo o que é un medio de comunicación, non? Entón, Ana Abad é a que realmente fai o traballo máis forte e o traballo máis estruturado e máis serio, Ana Abad de la Riva, desde a subdirección da revista. E logo eu marco un pouco as liñas e tamén traballo todo o que podo. Escribo moito, axudo a publicar notas de prensa. Logo, por exemplo, a sección da actualidade nos recibimos, todas as compañías de teatro, institucións, nos envían notas de prensa. Por Fundación Manuel María, todo o que estrean nos lo envían, non? Entonces nos vamos recibindo iso, arreglamos, arranxamos un pouquinho a nota de prensa, se hai que arranxala ou retocarlle algo, se falta algunha imaxe, envías un mail pedindo, mira que nos falta unha imaxe horizontal para ilustrar a noticia, e damos ya adiante, non? Entón, a sección de actualidade, que basicamente son convocatorias, estreas, festivais, é moi áxil porque vamos recibindo notas de prensa e o que hai que facer, bueno, pues é aquelalas un pouco e publicalas, non? E por aí. E logo a revista en papel sí que temos un equipo moi nutrido, o consello de redacción, no que hai persoas pois especializadas en diferentes ámbitos, non? Tería que coller ora a revista para non esquecer ningún nome, pero bueno, pois poño o exemplo, Comba Campoy, pois é doutora, ten un doutoramento que fixo sobre a historia dos títeres e dos monicreques en Galicia, e hai xente pois de todos os ámbitos, do circo, da danza, do teatro de obxectos e monicreques, de todos os ámbitos. E despois non sempre buscamos, non? Pois, por exemplo, outro día vin que o director de Xerais escribía unha pequena notiña nas súas redes sociais sobre reconversión de ibuprofeno teatro, Fran, inmediatamente contactei con eles e dixen, ai, que ben, un escritor escribindo sobre teatro, alonga un pouco máis isto, que queremos ler o teatro a través da ollada dun poeta, dun escritor. Entón, eu estou sempre pescando, non? Pescando nas redes sociais, como teño linkeada a toda a xente que lle gustan as artes escénicas, vanme aparecendo. Calquera que comente un espectáculo e lle dé un pouco de xeito, xa vai ter unha mensaxe privada de Afonso Becerra invitando a escribir.
0: Recibides moita información de xente que quere que lle dé a descoberturas as súas representacións?
2: Sí, sí que recibimos, sí. E logo tamén convites para ir ás estreas e escribir sobre as estreas. O que pasa é que xa sabedes que en Galiza pois estamos así como moi dispersos, non? Sí. E logo temos o atraco da AP9, claro, que nos corta un pouco as, non? E a veces non chegas a todas partes. Eu ao final son un profesor que dou clases, dou aulas de luns a venres. Entón,
1: creo que comentamos aquí nun programa, non sei se foi cando falamos do tren, que bonito sería poder ir ver unha obra de teatro, pois non sei, a calquera vila galega e poder regresar a tua casa en tren, non todo no mesmo día, cosa que agora é un pouco complicado. Co que te dis, non? Hai moita programación, pero claro, desplazarnos pois é un problema porque temos aí esa AP9 que non se axuda moito.
2: Só hai un director artístico que tivo ollo para iso, que é Fran Núñez, no Centro Dramático Galego, que vos falastedes antes, anunciastedes as funcións, a 6 da tarde, son un acerto, porque colles o tren despois de comer, desde Vigo, ou desde Coruña, ou desde donde esteas, non? Vas hasta Santiago, xa esas as 4, malo será que en 2 horas non chegues, non? E tes a función a 6, que acaba a 7:30, ou a 8, sí. E ainda che dá tempo, a apañar o comboio e a volver. Entón, eso está moi ben. Nos outros teatros, claro, as funcións empezan ás 8, ás 8:30 ou ás 9, e xa terías pois que ficar na Coruña ou ficar en Lugo, ou xa non podes voltar, non?
0: Hamlet en Santiago, agora en maio, estaba a 6, eu fun precisamente por iso. A vela a 6, Hamlet, no, sí, sí, sí, en Santiago. Tes razón, claro. A min estranárame ao horario, pero agora sí, sí, sí que o entendo e ten sentido, a verdade. Claro que podes retornar a túa cidade, pobo, o que sexa, sí.
2: Sí, é unha facilidade e é importante, porque ao final a maioría do teatro, non só do Centro Dramático Galego, é teatro público, pagámoslo todos, e entón, pois claro, ter que coller un coche, gastar non sei canto e contaminar para ir ao teatro, sí, bueno, pero e todo teatro en Galicia é público, porque ao final a maioría, a maior parte, como debe de ser, pois ten axudas públicas, como debe de ser, ¿no? Uh-huh. Entón teria que ser todo máis accesible, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese é outro cantar. Eso dá para outros debates.
1: Alfonso, vamos a hacer un pequeniño alto nesta entrevista, porque hoxe, ademais, que xa o decíamos ao principio, temos un programa super teatral, temos tamén a sección de teatro a cargo do noso correspondente Manuel Xestoso, que xa está ao outro lado do teléfono, pero antes...
0: E que tamén un pouco homenaxe, xa que foi elo un dos pioneiros da revista.
1: Pois mira, temos aquí a dúas persoas
2: da digital totalmente
1: da, sí, casa, da casa da RGT. Presentamos a sintonía, adiante.
0: Falamos agora.

0: Manuel, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Os estamos escoitando, temos aquí unha voz coñecida, non?
1: Xa había tempo, sí, pero sí, aquí estamos outra vez.
0: Ben, pois falemos un poquinho máis de teatro. Que nos contas ti?
1: Pois, non se queríamos falar de... Creo que se nos pasou o tempo para falar do Hamlet, é unha pena, porque unha das mellores montaxes que deu o teatro galego nos últimos anos. Oh, pero pois, sí que hai outra montaxe.
0: Temos aquí a nosa copresentadora sí, Naza, que foi ver e dá fe.
2: Sí.
1: Sí, unha producción, bueno, non moi habitual no teatro galego. Pero temos outra que eu creo que paga a pena destacar pola actualidade do que fala, non? Que é a producción de Talía, Arturo Ull, O Ovo da Serpente, que dirixe Kiko Cadaval. Que, bueno, está baseada, é unha versión dunha peza de Bertolt Brecht, que Brecht escribe cando fuse de Alemania cando os nazis suben ao poder. Brecht quería contar como fora todo aquilo, no camiño de Sirte, no camiño dos Estados Unidos. Ele escribe unha obra que sitúa no mundo dos gánsters, básicamente porque en aquel momento estaban de moda as películas de gánsters, tiñan moito público, e Brecht era un intelectual que non tiña nada de parvo e quería público tamén. Entón, digamos que ambientou todo aquilo, aquela explicación de como os nazis chegaran ao poder, nese ámbito do gangsterismo, das mafias que había no Chicago dos anos 20, dos anos 30. Foi unha desilusión para él, porque en Estados Unidos ninguén se interesou pola obra, ¿no? Pero ahora non nos estreou hasta despois de que él morrese, pero él, a partir de unha trama que trata de un mafioso que quere controlar o negocio da venda de coliflor mediante, sobre todo, a extorsión, e a violencia cando chega o momento, o que trataba de explicar era eso, o ascenso dos nazis ao poder en Alemania. Kiko Cadaval recolle eso, pero como as películas de gánster xa non están de moda, ambientado nunha película de Kung Fu, basicamente. Toma de Brecht non a letra, sino o espírito. Creo que explica moi ben como a ultradereita utiliza unha estrategia que é sustituir a realidade polo discurso. O discurso de que os inmigrantes nos quitan o traballo a pesar de que a realidade diga outra cousa, ¿no? Os nazis queiman o Reichstag, despois di que queimaron os comunistas. E, curiosamente, ese discurso pasa a sustituir a realidade. É unha obra de teatro moi divertida. Kiko Cadaval, por suposto, creo que xa o coñecemos todos, e non deixa pasar a oportunidade de arrimarse ao humor popular, pero a través desa historia explican perfectamente cales son os mecanismos para que os fascismos ascendan sen que ninguén se lle resista. Non sei se ibas a preguntar algo.
0: Non, iba a decir que esta funa vereo e concordo totalmente, un obraza, a verdade.
1: Sí, ademais, digamos que a realización Talía é unha compañía que habitualmente ten moita calidade en todo o que fai, estuda todo moi ben. E aquí, pois, bueno, realizou moi ben esa metáfora do comercio ou do libre mercado para explicar ese ascenso da ultradereita. Hai moitos guiños á realidade, moitas chiscadelas a personaxes como Milei ou como Trump.
0: Sí.
1: Tamén os podemos encontrar por estes lares, non é que sexan unha excepción, senón máis ben están se convertendo na norma. E máis ben o que está realizando é unha parábola que Brecht, tamén tendo precaución, non querendo que a xente perdese o fío, hai unha especie de paralelismo cronolóxico explicando cales son os episodios da subida do ascenso dos nazis ao poder en Alemania cos cos distintos sucesos que ocorren na trama da obra. Kiko o que fai, Kiko Cadaval o que fai, meter aí unhas cuñas de vídeo que efectivamente explican da mesma forma que o facía Brez cales son ese paralelismo. O que pasa que fai de unha estética moito máis pop e sin perder ocasión de meter un chiste, como é habitual en él, non? E aí é que digamos que hai un pouco está o que él chama o paradoxo do teatro político, non? Ser serios para ser divertidos e ser divertidos para ser serios. Creo que é unha obra moi recomendable e que ademais é un exponente de algo que está pasando agora mesmo no teatro galego, que é reflectir, falar do que está sucedendo, e que me recorda un pouco a unha obra que se fixo hai un ano, dous anos, que dirixía Tita Sorei, que era Non pasarán, e que tamén un pouco estaba falando exactamente disso, non? De como a ultradereita aproveita pequenas estrategias de falar do común, de sustituir a realidade polo discurso para facerse co poder baixo unha apariencia de absoluta normalidade. Eu creo que é unha recomendación bueno, que pode pagar a pena, que ninguén se vai arrepentir de ir ao teatro para ver este res de Talía.
0: Pois sí, a verdade é que desde aquí recomendámola. E o outro día tamén vin un cartaz polas ruas da Coruña, creo que volve tamén a Coruña Iribarne, non sei se creo que era para fechar tamén o ciclo, creo que tamén falamos dela aquí neste programa en repetidas ocasións, eu non me canso de recomendala, así que vai a ver todo o mundo. Non sei se ti concordas.
1: Sí, creo que tal vez unha hora desde logo que non vou a decir un prodixio, pero desde logo tamén é unha producción a que non estamos afeitos, é unha coproducción co Centro Dramático Nacional, hai pasta aí detrás, e claro, eso non sucede a
0: nivel no teatro, sucede habitualmente.
1: Quizáis é unha obra que ten un final un pouco apresurado, que merecería algo máis de pausa, pero que tamén, bueno, deita un pouco de luz sobre algunos episodios de un personaje que, desde logo, a todos nos atinxe, a todos os galegos nos atinxe, ¿no?
0: Sí. Pois, Manuel Xestoso, moitísimas grazas e estamos encantados de volverte a escoitar de novo en Recendo.
1: Sí. Pois aquí estamos.
2: Gracias. Boa tarde.
0: Hasta logo. E seguimos falando con Afonso Becerra, que é o director da revista digital de Teatro Reguete. Xusto agora nestes últimos minutos acabamos de mencionar varias obras: Hamlet, Iribarne, esta última que nos comentaba Manuel Xestoso. Vamos coa pregunta. Afonso, como ves a situación actual do teatro galego?
3: Pois eu vexo unha diversidade enorme, non? Vexo compañías privadas facendo músculo, non? Estas que citastedes, tanto Talía como Butaca Cero, son un exemplo, non? O Arturui ou o Ovo da Serpe de Talía é unha superproducción, como quen di, non? Sí. Iribarne de Butaca Cero, outra superproducción. Vale que Iribarne ven ca coproducción do Centro Dramático, que a ver se van chamando estatal en vez de nacional, pero pues, bueno, sí. Como os premios, non? Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática, de que nación? Sí. Eu xa propuxen que tiña que ser premios estatais, Centro Dramático Estatal de Teatro. Pero seguimos así. Bueno, seguimos así. Entón, eu penso, volvendo ao fío, é que cada vez que o escuito, me ven aquí como unha...
0: Sí, encéndese.
3: Prodúcese-me algo extraño, non? Hai algo aí extraño. Ben, hai moita diversidade e despois hai moito teatro que fica nas marxes, non? Uh-huh. Do que se fala menos e do que se escribe menos. Que esa tamén, por exemplo, é unha das miñas teimas na RGT, que se hai un espectáculo de 15 minutos, que é unha xoia, pois que se escriban 5 páxinas, e se hai un espectáculo de 3 horas, que se escriba unha, non? Iso chamase discriminación positiva, non? Pois un pouco vendo que non se trata, non, da magnitude do tempo, nin da produción, nin da duración, como se mide un objeto artístico, non? E hai moitísimas pérolas teatrais que se escapan, pois porque están un pouco, son flores que nacen nas cunetas, digamos. Uh-huh. En Galiza hai moito, moito toxo e moita xesta no mundo do teatro, fora do xardín.
0: E hai que facer desbroce.
3: Non creo que haxa que facer desbroce, porque o que fai falta é máis programación, fai falta que eses teatros que se construíron con diñeiro público e do que sacaron, sobre todo os constructores, o maior beneficio, sí, pois que ahora realmente sean casas habitadas, non só un día ou dous a semana, senón, pois o mellor, eu que sei, de mércores a domingo, mércores, xoves, venres, sábado e domingo, que haxa funcións polo menos nas cidades galegas, non?
0: Sí.
3: Que nas cidades galegas non haxa teatro un ou dous días, non?
0: Claro.
3: É que un mércores nunha cidade como Vigo ou un xoves nunha cidade como Vigo, pois non podes ir ao teatro, e é unha cidade de 300.000 habitantes.
0: É que aquí, por exemplo, na Coruña, que supoño que en canto a programación nin está tan mal, pero claro, son só dous días, non? Moitas veces venras e sábado. A mí pareceme pouco. Concordo contigo niso, non? Sería interesante.
2: Coinciden ás veces con outras
0: cousas,
2: con outras actividades, e tes que escoller.
3: Non se quere crear esa necesidade. Quixose crear a necesidade dos teléfonos móviles, quixeronse crear outras necesidades, pero non a da cultura. Eso, pois, está nos afectando. Desa maneira está ben, porque así somos provincia, sabes? E sempre está ben ser provincia, non? Entón, é unha boa maneira de, sabes? Estou sendo moi irónico, non? Pero unha maneira, dicen, claro, é que un día e ao mellor non hai xente. Se non creas a necesidade, se non lle faz publicidade, é a carioca co rabo na boca. Non funciona, non?
0: Entón, se non hai opción, a xente non vai, está claro.
3: Exacto, pero o problema está dese lado. Está do lado da programación e dos auditorios municipais que pagamos todos, que son casas deshabitadas, que claro, só que un día ou dous a semana nas cidades.
0: E despois están fechados toda a semana.
3: Pois e deshabitadas porque tampouco teñen residencias, nin coproduccións. Non están habitadas polos son teatros nos que non hai profesionais do teatro. Os profesionais do teatro andan buscando sitios para ensaiar por aí, andan medio escapados, non? No mundo da precariedade, mentras os teatros municipais, que pagamos todos os cidadáns, pero tamén é verdade que os cidadáns

0: publicidade de diferentes concellos que nos poñen anuncios da propia Agadic. Nos pon anuncios o Concello de Vigo, o Teatro Rosalía de Castro, Lugo... Bueno, seguro que ahora se me esquecen, estarei metendo a pata. Pero a revista faise con publicidade e co suscriptores, que son uns 300 suscriptores aprox. E, básicamente... E despois os libros concorremos a axudas... pois da Deputación de Pontevedra, axudas que hai para edición do libro, pero que é a revista e a páxina web é con anuncios de publicidade, mesmo se entrades en rgt.gal ides ver que saen diferentes pestanas de anuncios. Por tanto, a revista non ten ninguna subvención pública desde que eu a dirixo, si os libros, para os libros sí que temos pedido axudas a edición do libro, pero a revista levo creo que 5 anos dirixindoa e nunca tuvemos ninguna subvención.
1: Non hai moito compromiso político entón para promocionar o teatro galego.
0: Non a pedimos nos a subvención. Non sei, creo que a educación catalana miña me leva a iso, non? A decir,
2: pero esta pregunta tamén vai, supoño, por exemplo, estes días vimos vin por aí nas redes que, bueno, pois os medios en galegos precisamente son os que escriben habitualmente en galego son os que menos axudas reciben por parte do goberno galego. Aínda que vos non a pidades, non sei se sería interesante pois que houvese ese tipo de promoción, non? Que haxa unha revista dixital de teatro en galego, pois é algo moi interesante que, bueno, pois eso leva conta de todo o que se fai neste país e que non haxa un tipo de axudas por parte do goberno galego que debería promocionar todo o que teña que ver ca cultura galega, pois é un pouco raro, non?
0: Eu non sei nin se as hai, fíjate, ora polo que ti me estás dicindo, porque xa che digo un pouco, a política que nos tivemos nun principio era, bueno, é unha revista forma parte dela, de tamén de oxixenar a revista caixa publicidade cultural, non? Entón, con eso zafamos, e como todas as axudas supoñen moito papeleo, dá moita preguiza, supoño que tamén todo ese papeleo é disuasorio, non? Sí. A hora de pedir axudas. Eu, se che sou sincero, non sei nin se hai axudas. Creo que, por exemplo, había tamén do goberno español, pero para revistas que tuveran, eu que sei, miles de exemplares de tirada, así que hai anos, creo que miraramos algo, ainda non era o director da axuda do ministerio e tal para revistas culturais. E tamén pedían unhas cifras, sabes, que non son reais. E dices, no, porque non vamos a coller e publicar, porque nos den axuda, imagínate, vamos a hacer unha pila de caixas e que queden nun almacén. Non, porque estamos nun momento que hai que cuidar o planeta tamén. E o despilfarro tampouco se trata disso.
2: Pois estamos falando con Afonso Becerra, director da revista dixital de teatro RGT. Bueno, digital e non digital, xa dixemos que tamén teñen bueno, 2 números ao ano, non? E como sempre quedamos en tempo, Afonso, pero non timos deixar marchar, pois sempre que nos contes un pouco cales son os plans de futuro de RGT e que nos recomendes algunha obra que vises recentemente ou algo que nos queiras contar.
1: Un minutinho que nos queda.
2: Eso.
0: Bueno, quedan, vexo que son 54.
2: Exacto.
0: Pois
2: tes 2 minutos.
0: O futuro, pois espero que sexa un futuro pois cheo de cores e de boas noticias, que a revista galega de teatro dea só boas noticias, que non dea peches de compañías, que dea noticia de que hai programación regular en todas as cidades de cuarta feira a domingo, de mércores a domingo, e que os premios máis importantes pois os leva a xente do teatro galego e da danza galega. Eso, basicamente, que a revista dea moi boas noticias e que vaya acompañada tamén pois da xente do común, non? Que a xente do común tamén se acerque, teña curiosidade, porque a curiosidade é algo fundamental, non? E creo que a revista pode ser un estímulo para achegarse ás artes escénicas, para achegarse a veces a espectáculos que poden parecer raros e que despois lés sobre eles e

0: estas cousas, non?
1: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, Afonso, porque rematamos agora xa nun minutiño. Esperamos que así sexa, que o teu desexo se cumpra. E nada, e moitas gracias. Falamos noutra ocasión. Boa tarde.
0: Grazas a vos.
1: Pois, sen máis, sen tempo para máis, chegamos ao fin deste camiño. Despedimos, como a sempre, pois os convidados, despedimos, temos que agradecer de novo aos convidados que tivemos hoxe. Estivo connosco Afonso Becerra e tamén nos acompañou o noso correspondente de teatro, Manuel Xestoso.
2: E agradecendo a semente e pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoiro.
1: E aquí no estudio Rafael Herbada de Cuac FM estivemos.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
5: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agardanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agardase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brete máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agardase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de componente sur-sur-suroeste e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos un día de ceos con nubes de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidade de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, dando en valores altos para esta época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente.
6: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Cuac FM, papi?
7: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
6: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Cuac FM en el market y listo.
7: Un respeto, que soy tu puril chorro.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non impedirán o paso do sol. Non impedirán que se cheguen a valores máximos sobre os 24 graus. Os ventos sopran frouxos do suroeste. Para mañá venres agárdase unha xornada de ceos con nubes de tipo medio e alto, medrando algunha nube de evolución. En canto ás temperaturas mínimas previstas para esta noite sobre os 14 graus, máximas para mañá sobre os 29. E os ventos soprarán frouxos de dirección variable con predominio nordés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, non impedirán completamente o paso do sol. Brete máis costeiras no litoral atlántico. Nas zonas altas da comunidade non se podería descartar algún amago trebuento illado. En canto a temperaturas, agárdase nas máximas de hoxe un moderado ascenso. Os ventos soprarán de componente sur-sur-suroeste e serán frouxos en xeral. Para mañá venres teremos un día de ceos con nubes de tipo medio e alto, máis despexado canto máis ao norte, posibilidade de chuvascos trebuentos máis probables nas montañas orientais. En canto ás temperaturas, agárdase un ascenso entre lixeiro e moderado, dando en valores altos para esta época do ano. Os ventos
2: 9, 99, 69. Merci de nos rappeler. Ciao.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Vai polo monte o camiño, de Uxío Novoneira, extraído do seu poemario Os Seidos, libro do Courel, publicado no ano 1981.
1: Audios seleccionados. Coaque FM.
2: Escoitas Coaque FM.